0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La întâlnirea Văii Lișua cu râul Someșul Mare se află nucleul comunei Uriu, așezată în vestul județului Bistrița-Năsăud, care își întinde hotarele de-a lungul celor două râuri și până către munții Țibleșului, având în componență satele Cristeștii Ciceului, Hășmașul Ciceului și Ilișua. Cele patru sate din componența comunei își au istoria legată de cetatea Ciceului din apropiere, care a fost un bastion secular de apărare a acestor meleaguri de năvăliri și cotropiri. Documentele vremii le consemnează existența încă de la 1332, dar locuirea aici este mult mai veche, cum ne asigură arheologii care au găsit urme de așezări din epoca bronzului, a fierului, o cetate dacică și un castru roman, care reprezintă un patrimoniu de istorie veche reprezentativă pentru întregul Ardeal. Castrul roman de la Ilișua este decopertat în întregime și comorile lui sunt depozitate și expuse la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, ca dovezi ale continuității populației daco-romane pe aceste teritorii și urme istorice ale limesului Imperiului Roman în Transilvania. Făcând parte din unul dintre cele mai mari și mai frumoase domenii feudale din Ardeal, cel al cetății Giceului, satele comunei au parcurs istoria acestui domeniu, fiind stăpânite pe rând de voivozi și nobili, apoi de regi. Matei Corvin, dăruind cetatea și domeniul ei, inclusiv satele comunei, lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cam pe la 1467. Pe la 1553, când Ciceul intră în stăpânirea habsburgică, satele noastre sunt donate nobililor refugiați din fața turcilor în Transilvania. Din această perioadă, comuna Uriu deține ca monumente istorice Biserica Romano-Catolică din satul Cristeștii Ciceului, Biserica Reformată din satul Uriu, conacul din Cristești al familiei Torma sau conacul familiei Hai din satul Ilișua. Așadar, turiștii au de găsit în comună un adevărat compendiu de istoria ardeleană din perioada daco-romană și medievală, precum și semne ale cinstirii înaintașilor reprezentate de monumentele eroilor care au căzut în cele două războaie mondiale pentru împlinirea idealurilor de libertate, unitate și independență românească. Creșterea animalelor și agricultura, excelența având cultivarea viței de vie și a pomilor fructiferi, au reprezentat sursele de trai ale locuitorilor acestei părți de țară, dar, datorită resurselor, în zonă s-au dezvoltat și meșteșugurile, care, în timp, au devenit prospere afaceri de tip industrial. Respectul pentru biserică, în toate cele patru sate ale comunei se află câte o biserică ortodoxă, pentru școală și pentru carte i-au caracterizat mereu pe locuitorii satelor comunei Uriu și generații după generații s-au ridicat de aici intelectuali care au propășit comuna și au dus faima ei în țară. Cu o primărie modernă, care este gata să ofere cele mai bune servicii locuitorilor și un consiliu local care caută mereu soluții pentru creșterea prosperității și standardelor locuirii, administrația locală a comunei Uriu a reușit să realizeze în anii din urmă investiții în cultură, sport și învățământ, astfel încât comuna a primit un aer de confort specific european. Sala de sport, terenul de sport, capela mortuară, școlile renovate, căminul cultural modernizat, dispensarul medical asigură infrastructura pentru activitățile locuitorilor care nu lasă să treacă un an fără spectaculoase concursuri hipice, campionate sportive ale tinerilor sau spectacole de folclor care încântă turiștii prin bogăția cântecului, portului și dansurilor din zonă. Pescarii găsesc pește atât în râul Ilișua cât și în lacul Uriu, iar vânătorii se pot încânta în drumeții în care să facă cunoștință cu animale sălbatice rare care colindă câmpurile și pădurile de pe hotarul comunei, iar pensiunile din zonă lasă clipe de răgaz și odihnă oricărui oaspete care este așteptat cu drag și dorit în comuna Uriu din Bistrița-Năsăud. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ești, la la la la la la. Cinerețe scurtă ești, la la la la la la la. Și caroa ce topești, la la la la la la.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
9: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

speciale, premii colosale pe radiosomesh.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsău. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsău sau pe simprocom.ro.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Butoinox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva Mică,

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie! În

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

Ikei Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. Ikei Shopping Center. Suntem acasă!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
2: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
8: Totul pentru familia ta.
0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
9: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.

0: drule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Frumoasa țară a Silvaniei are o inimă ce bate cu putere între istorie și modernitate. Situată în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Estici și Munții Apuseni, județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor. Municipiul Zalău, care se găsește în centrul județului pe valea cu același nume, este reședința administrativă a Sălajului. Este situat în apropierea graniței fostului Imperiu Roman, mai precis la 8 km de castrul roman de la Porolisum, cea mai puternică fortificație cu rol de apărare din partea de nord-vest a provinciei Dacia Romana. În epoca medievală, reprezenta spațiul de trecere dinspre centrul Europei, înspre inima Transilvaniei, prin binecunoscutul Drum al Sării. Azi, municipiul Zalău este conectat la o rețea rutieră cu acces spre Europa de vest și, pe lângă importanța sa economică, constituie și un puternic centru cultural, de învățământ și, nu în ultimul rând, un atractiv areal turistic. De curând, municipiul Zalău, pe lângă renumele școlilor și liceelor existente, se poate mândri cu prezența a două colegii universitare acreditate. Descoperirile arheologice de pe teritoriul municipiului Zalău au pus în evidență dovezi ale existenței în aceste locuri încă din neolitic, respectiv cu circa 6500 de ani în urmă. După cucerirea Daciei de către Traian, în 106, granița Imperiului Roman trecea pe culmea Meseșului, la nord având triburile dacilor liberi, iar în zona de est-sud-est se află fortificațiile romane de graniță, turnuri, ziduri, șanțuri și maluri de apărare. Prima consemnare scrisă cu privire la Zalău o găsim în Gesta Hungarorum, numită și Cronica lui Anonymus, în jurul anului 1210. După năvălirile tătare și pustirea orașului din anul 1241, Zalăul intră din 1246 în administrarea Episcopatului Catolic de la Oradea și este menținut sub această administrație până în 1542, când intră în componența Principatului Transilvania. La 1 august 1473, Matei Corvin, regele Ungariei și Boemiei, declară Zalăul pentru prima dată oraș târg. Odată cu victoria din 1601 de la Gruslău a lui Mihai Viteazul, patronul spiritual al orașului, Zalăul se bucură de propriile reguli administrative, legislative, fiscale și militare, precum și de o autonomie reală care oferă libertăți cetățenilor. În decursul secolelor 16-17, în Transilvania, au fost organizate o serie de colegii calvine, reformate, în Zalău fiind întemeiat primul colegiu în anul 1646, actualul Colegiu Național Silvania. Zalăul a fost dintotdeauna capitală de comitat, iar din anul 1968, Zalăul devine reședința județului Sălaj, iar astăzi este un oraș strălucitor și tihnit. Zalău, municipiul reședință de județ, este centrul cultural al Sălajului. Evenimentele organizate pentru publicul de toate vârstele au ca principale spații de desfășurare Casa Municipală de Cultură, Clădirea Transilvania, Casa de Cultură a Sindicatelor, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Amfiteatrul din Parcul Central Municipal. Primăria municipiului Zalău colaborează cu instituțiile publice pentru a oferi publicului spectacole care să corespundă așteptărilor iubitorilor de evenimente culturale. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, precum și Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu, Galeria de Artă Ioan Sima, monumente și ansambluri de arhitectură sau Colegiul Național Silvania aduc multă bogăție culturală și educațională orașului. Palatul Copiilor din Zalău are o mare importanță pentru cultura orașului Zalău, mai exact pe plan muzical. Sunt deosebit de active ansamblul folcloric Rapsodia Sălajului, Orchestra de Muzică Populară Meseșul, corurile Camerata Academica Prolisensis, ansamblul folcloric al Casei de Cultura Sindicatelor sau ansamblul folcloric profesionist Porolisum. Zalău este un important centru economic și industrial al Transilvaniei, înregistrând o evoluție economică ascendentă, ajungând să aibă o gamă largă de ramuri industriale, industria metalurgică și a construcțiilor de mașini, industria de prelucrare a lemnului, industria prelucrării cauciucului, industria alimentară, textilă sau a materialelor de construcții. Autoritățile locale au atras importante fonduri europene pentru implementarea lor atât în infrastructură, energie verde sau utilități, cât și în artă, cultură sau educație. Primăria și Consiliul Local pun mare accent pe investiții în zona turistică, având în vedere potențialul fenomenal al orașului. Beneficiind de un cadru natural deosebit, de poziția sa de la poalele Meseșului și de un bogat fond turistic de origine antropică, turismul cultural este strict legat de prezența pe teritoriul județului a unor valori culturale care pot îmbrăca diverse forme. Demne de interes sunt festivalurile folclorice, sărbările câmpenești și pastorale, care în multe cazuri atrag mii de spectatori. În fiecare an au loc evenimente culturale din care amintim: Festivalul Roman, Zilele Cetății, Satul Sălăjan, Festivalul Vinului, Festivalul Cântece dintotdeauna, Muza Fest, cunoscut și ca Festivalul Artelor. Călătorul prin Ardeal are la dispoziție elegante și moderne spații de cazare, hoteluri și pensiuni și o multitudine de locuri de vizitat. Pe lângă muzeele, instituțiile de cultură și bibliotecile mai sus amintite, e interesant să vezi Biserica Romano-Catolică Sfânta Trăime, Biserica Reformată din Zalău, Biserica Ortodoxă, Catedrala Episcopală Sfânta Vineri, replică a Hagiei Sofia din Istanbul. Ansamblul arhitectural modern include Catedrala Înălțarea Domnului, Obeliscul Eroilor și spații muzeale pentru bunurile ce fac parte din patrimoniul cultural național. Sportul este de asemenea la mare apreciere în oraș. Echipa Handball Club Zalău a câștigat de 3 ori campionatul, iar o altă echipă importantă este Remat Zalău, care în 2010 a câștigat titlul de campioană națională la volei masculin. Dintre personalități zălăoane, să-i amintim pe Alexandru Dragomir, filozof, Radu Deac, chirurg, Virgil Flonda, actor sau Dacian Cioloș. Oameni talentați, harnici și binevoitori, zălăoanii te așteaptă întotdeauna cu drag să le treci pragul și să vizitezi frumosul și tihnitul oraș ardelean de la poalele Meseșului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Rechită!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule viceprimar Dan Tarcea, despre vești bune care vin din partea municipiului Cluj-Napoca, pentru că 18 dintre cele 20 de zone metropolitane europene cu cea mai rapidă creștere se află în Europa Centrală și de Est și în frunte se află chiar municipiul Cluj-Napoca.
2: Da, sunt ultimele date pe care le-am primit de la Eurostat, așa este. Avem cea mai mare creștere din întreaga Uniune Europeană în intervalul 2015-2023. Ne-am clasat pe primul loc. Asta înseamnă că aici există un ecosistem care este funcțional. Din acest ecosistem fac parte antreprenorii, companiile, universitățile și administrațiile locale care au reușit să creeze acel ecosistem prielnic pentru investiții. Și acum, sigur că întrebarea următoare ar fi cum se simte asta în viața de zi cu zi a cetățenilor. Sigur, se simte în faptul că avem bani, să putem investi în școli, să putem investi în sistemul medical, să putem investi în servicii publice și, până la urmă, clujenii să aibă unul dintre cele mai mari salarii medii din întreaga Românie. Suntem pe locul 2 după București, ieri au fost publicate și datele de la INS, ne-a clasat pe locul 2, asta înseamnă că cei care locuiesc și muncesc aici la Cluj-Napoca câștigă mai bine decât marea majoritate a celorlalți care lucrează în alte zone. Asta înseamnă că pot să-și permite să meargă într-un concediu sau să-și cumpere diverse alte bunuri și servicii de care au nevoie sau pur și simplu să facă economii dacă doresc să facă acest lucru. Asta înseamnă că noi am reușit să eliminăm din multele disparități care au fost între noi și alte orașe și alte zone din întreaga Uniune Europeană și practic am reușit să ne conservăm și să creștem calitatea vieții. Acesta este, cred că, cel mai important aspect pe care îl avem aici la noi acasă, să avem o calitate bună a vieții, să avem zone în care tinerii să nu-și mai dorească să plece din România și, de ce nu, cei care sunt plecați să vadă că aici există un ecosistem în care pot să facă business, pot să câștige bani și să se întoarcă înapoi acasă.
1: Ne bucurăm să auzim aceste vești bune, domnule viceprimar Dan Tarcea, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb care este stadiul proiectelor care vizează centura metropolitană și trenul metropolitan totodată.
2: Da, sunt niște proiecte, așa cum am discutat de mai multe ori aici la dumneavoastră în emisiune, sunt niște proiecte care sunt așteptate de către clujeni. După problemele pe care le-am întâmpinat cu centura metropolitană, am împărțit pe mai multe tronsoane centura metropolitană, astfel încât le-am scos la licitație și avem pentru lotul 2 avem 5 oferte depuse, pentru lotul 3 o ofertă, pentru lotul 4 7 oferte, pentru lotul 5 5 oferte, iar pentru lotul 6 sunt 6 oferte, termenul limită de depunere a fost dată de 21 septembrie. Colegii mei sunt în procedurile de evaluare, astfel încât în cel mai scurt timp să putem declara câștigătorul și să trecem la următorul pas, la încheierea contractului și la începerea lucrărilor. De asemenea, la trenul metropolitan licitația este încheiată, a fost semnat contractul, există contract de finanțare pentru întreg tronsonul și se lucrează în aceste momente la partea de proiectare, astfel încât la începutul anului viitor să vedem și lucrările efectiv în teren și pentru trenul metropolitan, un alt proiect care va ajuta la descongestionarea Clujului, la o mobilitate mai bună a celor care locuiesc în zona metropolitană, un acces mai bun spre locuri de muncă mai bine plătite, spre a putea să câștigi timp de calitate pe care să ți-l poți petrece cu familia sau pur și simplu să faci ce dorești în acea perioadă.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau să vorbim în cele ce urmează despre medicina școlară, care știu că este unul dintre pilonii foarte importanți pentru administrația publică locală. Vreau să vă întreb care este situația cabinetelor medicale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
2: Avem 178 de cabinete medicale și stomatologice moderne, pentru că considerăm că sănătatea copiilor începe cu prevenția. Iar educația și sănătatea sunt două investiții care construiesc viitorul orașului. De aceea am investit aici, pentru că până la urmă este poate prima interacțiune a copilului cu medicina și cu cât o face de la o vârstă mai fragedă, cu atât va avea șanse să fie mai sănătos și să aibă o calitate mai bună a vieții. De aceea am investit foarte mulți bani de-a lungul anilor în aceste cabinete medicale și stomatologice, pentru că este un prim pas pentru o sănătate a copiilor. Iar anul trecut am investit peste 800.000 de euro în aceste cabinete stomatologice din școli, în dotări și în partea de echipamente. De asemenea, mai avem și în universități, și acolo sunt 10 cabinete în universități, acolo acoperim de la bugetul local necesarul de medicamente, materiale sanitare, instrumentar medical și alte servicii necesare pentru buna desfășurare a acestor servicii, care sunt absolut necesare și pentru zecile de mii de studenți care vin din alte părți și sunt aici la Cluj-Napoca. Prevenția pornește din familie și din școală, de aceea cred că fiecare dintre noi avem aceste obligații să dotăm aceste cabinete și să le ridicăm la niște standarde la care să nu ne fie rușine până la urmă când discutăm de cabinete medicale. Asta facem aici la Cluj, investim în sănătatea copiilor și în educația copiilor.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule viceprimar Dan Tarcea, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și pe viitor alături de noi cu vești la fel de bune și mult succes vă dorim până atunci în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul viceprimar Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: dreptății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Fine.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul municipiului Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine vă regăsesc și eu și salut pe această cale radioascultătorii acestui minunat Radio Someș.
2: Venim în cele ce urmează cu vești bune din partea municipiului Zalău, domnule primar Florin Florian, pentru că primăria implementează proiectul Modernizare Culoar de Mobilitate Urbană, strada Valea Miții, strada Mihai Eminescu, finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027 și vreau să vă întreb concret ce reprezintă această investiție pentru municipiul Zalău.
3: Reprezintă, la final, atunci când va fi implementat, va reprezenta cu siguranță ca și efect direct un trafic mult mai facil, pentru că culoarul de mobilitate este acel lucru pe care atunci când mergi dintr-un punct A în punct B o să ai mai multe variante. Iar culoarul de mobilitate astăzi care vorbim este în implementare și aici mă refer la Valea Miții, Mihai Eminescu, strada Vânătorilor, Titulescu, Coșbuc, strada Parcului, Maxim Gorghi și așa mai departe, sunt străzi care ar putea să fie o variantă facilă la Bulevardul Mihai Viteazu, pentru că bulevardul nostru principal în municipiu este Mihai Viteazu și atunci când vorbim de culoare de mobilitate, când vorbim despre infrastructură rutieră modernizată, asta înseamnă că oamenii, cetățenii, cei care trăiesc aici și nu numai, au mai multe variante de a ajunge în orice punct al municipiului Zalău. Asta cu siguranță, ca un indicator principal, ar putea să fie un trafic mult mai redus și mai facil.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Florin Florian, de ce s-a început cu lucrările la canalizarea pluvială pe anumite tronsoane și cât de mult va contribui această intervenție la rezolvarea problemelor de acumulare a apei în perioadele cu ploi abundente, că urmează acum toamna, iarna și așa mai departe?
3: Acum, canalizările pluviale sunt o componentă importantă și vă dați seama în orice oraș, în orice comunitate, atunci când vorbim de precipitații, de vreme de oarecum, să vă spun eu, de now casting, cum se întâmplă acum, degajarea apei pluviale de pe carosabil și de pe domeniul public este un lucru foarte important și dezvoltarea acestor rețele și rețele noi de canalizare pluviale, având în vedere că avem o moștenire veche, cum am spune așa, și perimată, nivelul din punct de vedere calitativ al faptului ca indicator că dacă pot să răspund aceste canalizări pluviale existente, la ce timpuri trăim și la ce fel de precipitații există mai nou în România, în Zalău, eu spun că dezvoltarea unor astfel de investiții sunt binevenite.
2: Domnule primar Florin Florian, pentru lotul 1, strada Valea Miții, ofertele pot fi depuse până la 28 octombrie 2026. Când estimați că va fi desemnat câștigătorul și când ar putea începe efectiv lucrările?
3: Asta nu mai depinde de noi, pentru că este o procedură ANRMAP care intră într-o logică firească din punct de vedere legislativ. Așa cum spuneați, pentru ultimul lot din culoarul de mobilitate, este și ultimul care să depună cereri de ofertă în SEAP. Termenul limite este, așa cum spunea și mea, 28.10.2026. Dacă lucrurile ar fi, cum să vă spun, într-o notă mai optimistă, fără contestații, fără alte lucruri și impedimente care ar putea trena, oarecum, această procedură, probabil că începutul anului viitor, ianuarie-februarie, am putea avea desemnat și un câștigător. Deci, cu siguranță, ordinul de începere a acestor lucrări ar putea să fie în primăvara anului viitor.
2: Acum, sigur, proiectul presupune intervenții pe mai multe străzi importante din municipiul Zalău și vreau să vă întreb care este planul primăriei pentru a evita ca lucrările simultane să creeze blocaje majore în trafic.
3: De multe ori să știți că ne dorim o situație, cum să vă spun, ideală. Ceea ce trebuie să vă spun că realitatea ne spune că de multe ori nu există, pentru că calendarele pentru

0: Cotnuc și strada Parcului. Am predat amplasamentul la începutul lunii iulie și oarecum aici constructorul desemnat se află în faza de organizare de șantier și pregătește documentația cu privire la tot ce înseamnă avize de la poliția rutieră. Noi spunem că durata execuției acestei lucrări este 24 de luni. Dar din discuțiile și din promisiunile care le am de la acest antreprenor care a câștigat această lucrare, sfârșitul anului viitor, acest culoar, și aici mă refer și încă repet încă o dată, Nicolae Titulescu, George Comnuș și strada Parcului, va fi finalizată la sfârșitul anului viitor. Mai avem în execuție o componentă importantă din culoarul de mobilitate și aici fac referire la strada Mihai Eminescu și strada Vânătorilor. Este un amplasament predat la începutul acestui an, cu un termen de execuție destul de mare, 36 de luni, dar și aici, sfârșitul anului viitor, ne dorim ca această lucrare să fie finalizată. Adică, într-o concluzie finală, tot culoarul de mobilitate, cu excepția primului lot, cele trei loturi, finalizare, lucrări, sfârșitul anului viitor. Asta ne dorim pentru municipiu.
1: Și
0: dați-mi voie, da, mulțumesc și cu această ocazie aș vrea să le cerem scuze oarecum cetățenilor care își duc viața în orașul nostru pentru disconfortul creat atunci când vorbim de aceste șantiere deschise, dar spun necesare și utile în viitor. Avem nevoie ca aceste obiective de investiții să le finalizăm, dar sigur, nu vrem nici prea mult să profităm de nervii și așteptările celor care trăiesc aici și oarecum îmi dați ocazia să ne cerem scuze anticipat pentru acest disconfort, care sigur va continua din punctul nostru cam până la sfârșitul anului.
1: Vreau de final, domnule primar Florin Florean, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din municipiul Zalău.
0: Având în vedere că este toamnă, este sfârșit de septembrie, le doresc, în primul rând, o sănătate și o toamnă lungă, rodnică de altfel, și totuși așteptăm și acele precipitații, pentru că trăim într-o perioadă în care seceta își pune cuvântul. A fost o vară destul de toridă, cu precipitații foarte reduse și trebuie să spunem oarecum că am fost niște norocoși noi când vorbim de cei care trăim aici la Zalău, că a fost un real câștig implementarea și aducțiunea de apă de la Tavnița. Cred că în perioada asta de secetă, nu știu ce ne-am fi făcut, doar cu asigurarea cantității de apă doar din lacul de acumulare Vârșoț. Le doresc multă sănătate și, cum să spun, numai bine. De alte lucruri, vedem, trăim într-o perioadă destul de complicată din toate punctele de vedere și sănătatea până la urmă și cel mai important lucru, spun eu.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, cu vești la fel de bune. Mult succes vă dorim pe viitor în tot ceea ce vă veți propune.
0: Mulțumesc.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Hotea Ceramic. Hotea.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș. We'll be right back.

Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează vom vorbi despre clasele sociale inferioare, adică despre, cum se spune, talpa țării, producătorii de bază de bunuri materiale, în special alimente. În evul mediu exista o categorie de oameni liberi, mici stăpâni de pământ. În Muntenia se numeau moșneni, cuvânt foarte vechi, provenit din substratul dinaintea ocupației romane, înrudit cu cuvântul moș, care există și în albaneză. În Moldova li s-a zis răzeși. Răzeșii și moșnenii sunt oameni liberi, deținători de întinderi de pământ în devălmășie, adică în comun, în sânul unei familii întinse, care își organizează lucrările împărțind pământul în fiecare an între membrii ei. E o instituție tipic românească, deosebită de zadruga sârbească sau de alte forme de organizare întâlnite la popoarele slave. Într-o seamă de documente vechi de răzeșie, apare că primul strămoș dovedit al acestei comunități avea statut de boier. Cu vremea însă, moșnenii și răzeșii au decăzut la rangul de țărani liberi, posesori de pământ. Pe măsură ce a crescut tributul țării către turcii otomani, deci apăsarea fiscală, impozitele asupra țărănimii, soarta lor s-a înrăutățit și mai mult. În secolele 16 și 17, mulți dintre ei s-au văzut siliți să-și vândă moșia unui boier, ajungând astfel în aceeași stare cu țăranul șerb. Coborând pe scara ierarhiei sociale după moșneni sau răzeși, vin românii, adică acei țărani care au căzut sub stăpânirea unui boier sau a unei mănăstiri și trebuie să rămână pe pământul lor, să lucreze pentru ei, să facă clacă. Românul nu e stăpân de pământ, dar stăpânul trebuie să lase să lucreze atât pământ cât poate lucra. Când a început amestecul între comunitățile de valahi și comunitățile de slavi, când primii au început să iasă din vlăsii sau să coboare de la munte pentru a se apropia de văile mai bogate unde se așezaseră slavii, aceștia din urmă, de acum stăpâni pe pământuri mai rodnice, i-au considerat ca lucrători neliberi, astfel încât termenii de român și Românie, aproape sinonime cu șerb și șerbie, care vine din romanul servus, adică servitor, s-au putut păstra peste veacuri, alături de înțelesul etnic, țara românească și a vorbi românește. Bineînțeles însă, nu toți valahii au devenit români. Toate comunitățile vechi de moșneni și răzeși au rămas formate din oameni liberi, cărora chiar ne arată hrisoavele, când erau chemați la mărturie la vreo judecată, li se spunea boieri. Dar iată că, începând din ultimii ani ai veacului 16, apare încă o categorie de locuitori și mai defavorizați, lipsiți și de proprietate, de pământ ori de case, dar și de libertate de mișcare, cu un cuvânt robi, adică țiganii. Țiganii pot fi urmăriți în exodul lor de mii de kilometri și de sute de ani. A fugit din nordul Indiei un trib întreg care n-a mai putut îndura regimul la care era supus acolo de clasele sociale superioare. Făceau parte probabil din casta paria, de membrii căreia cei din castele superioare nici n-aveau voie să se atingă. Au străbătut tot Orientul Mijlociu, respinși din loc în loc, războindu-se cât au putut cu persanii și cu turcii, până au ajuns în Europa, în Imperiul Bizantin, alungați din Asia Mică de turci și otomani. Din șederea lor în România și-au tras țiganii și numele de romi, la care țin astăzi. La noi au ajuns tot refugiindu-se pâlcuri-pâlcuri. Pe măsură ce treceau Dunărea, domnia și boierii, care duceau lipsă de brațe de muncă, i-au făcut robi, adică muncitori lipsiți de orice drepturi și au fost împărțiți pe la moșiile boierești pentru tot felul de meserii și munci casnice și de asemenea pe la mănăstiri, iar o mică parte, cei mai norocoși, au fost păstrați ca robi domnești, de pildă însărcinați cu căutarea aurului prin albiile râurilor. Aceștia erau numiți aurari. Dintre robii boierești, unii erau lăsați să-și exercite meseriile, cutreierând țara cu șatra lor, căci erau foarte îndemânatici ca fierari, tinichigii, potcovari sau spoitori. Numai o dată pe an aveau datoria să se întoarcă la stăpân spre numărătoare și pentru căsătorii. Mici grupuri de nesupuși au dăinuit sute de ani ascunși prin codri deși, într-o stare atât de groaznică de sărăcie și sălbăticie, încât li s-a zis netoți. La armată, la oaste se zicea tot un cuvânt latin, vodă cheamă bineînțeles pe boieri, pe boierii mari și pe cei mici, iar dintre țăranii liberi, pe cei care sunt în măsură să armeze un cal, ceea ce nu înseamnă că nu se găsesc adesea și români în cadrul cetelor aduse de boieri. Aceasta este oastea cea mică, pe care o poate aduna repede domnul. Când acesta se așteaptă însă la o primejdie mare, de pildă când va afla că au pornit turcii asupra țării cu armată câtă frunză, câtă iarbă, cum zic cântecele bătrânești, atunci îl cheamă oastea cea mare. Am zice în termeni moderni că decretează mobilizare generală. Și atunci vin din țara întreagă toți bărbații în stare să poarte armele. Vin cel mai degrabă cei din orașe, fiind mai la îndemână în caz de urgență. Orașele au apărut odată cu formarea celor două state dunărene, ba uneori chiar înainte de descălecătoare, ca să numim întemeierea voievodatelor, așa cum o numește legenda. Primii care le-au înființat, după pieirea urbelor romane, au fost sașii, mai întâi în Transilvania. Să vorbim puțin și despre orașe. În țara românească și Moldova au venit sași unguri de peste Carpați, atrași de noi posibilități de negoț. Așa au apărut Câmpul Lung în Muntenia și Baia în Moldova, imediat populate și de români, dar organizarea la origine a fost săsească. Aveau un fel de primari, starostii, care foarte multă vreme au fost cu rândul sași, unguri și români. Dăinuie și astăzi biserici catolice clădite pe vremea aceea. Prin urmare, n-am fost departe de a avea și în principate, ca în Ardeal, o burghezie de origine săsească. Astfel, orașele s-au născut de-a lungul drumurilor comerciale care străbăteau țara noastră de la Dunăre și Marea Neagră către Ungaria și Polonia și mai departe către Europa Centrală și Apuseană. De asemenea, se nășteau târguri pentru schimburile interne, pe măsură ce creștea populația și se populau regiunile mai pustii din sud-estul ambelor principate. Orașele noastre începuseră să prospere, iar voievozii la început au fost foarte bogați, până când turcii ne-au luat porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Drumurile comerciale între Asia și Europa Apuseană treceau pe la noi pentru că, de când arabii cuceriseră în veacul al VIII-lea tot litoralul sudic al Mediteranei, comerțul pe mare devenise prea riscant. Se foloseau deci drumuri pe uscat și pe râuri, de la porturile Mării Negre până în Europa Centrală, marile escale fiind în Transilvania, Brașov și Sibiu, iar în Polonia, Lvov. Apusenii căutau în Orient mai cu seamă mătăsuri, pietre scumpe și mirodenii, în primul rând piper, care era atât de căutat în lumea feudală, încât a ajuns la un moment dat o adevărată monedă de schimb. Țările apusene, Anglia, Flandra, Franța, Germania, Italia, exportau pânzeturi, scule, arme și altele. Când vor veni turcii, va sărăci vistieria țării, pentru că nu se va mai putea lua vamă de la marele tranzit de bunuri prin țările române. Și atunci vor decădea și orașele noastre, care trăiau pe seama acestui comerț intercontinental din epoca feudală. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro.

0: rubrică susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Deeș, județul Cluj, alături de domnul primar Costan Morar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care vă urmăresc.
1: Domnule primar Costan Morar, este o bucurie să revenim la nivelul municipiului Deeș, pentru că știm că se petrec lucruri frumoase, se muncește și este un municipiu în plină dezvoltare. Așadar, ce lucrați în această perioadă, domnule primar Costan Morar?
2: Da, pe lângă întreținerea orașului de zi cu zi, tot ce înseamnă întreținere străzi, spații verzi, salubrizare, ne ocupăm, evident, de dezvoltarea orașului, pe investiții, pe toate liniile de dezvoltare posibile, pentru că este singura noastră posibilitate de a atrage fonduri europene sau guvernamentale care sunt nerambursabile pentru a putea dezvolta orașul. Am început și în acest an investițiile serioase și le-am continuat cele de anul trecut, în așa fel încât mai ales pe Programul Național de Redresare și Reziliență pe PNRR, până la sfârșitul lunii august am reușit să finalizăm pe învățământ două mari proiecte, respectiv la grădinița cu program prelungit Paradisul Piticilor și Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș. Valoarea proiectului la grădinița este de 6 milioane de lei, iar la Constantin Brâncuș de 40 de milioane de lei, undeva aproximativ 7 milioane de euro în total la cele două mari investiții atât de necesare pentru elevii noștri. Să știți că am făcut eforturi încât să poată fi finalizate la termenul stabilit și elevii noștri la cele două unități de învățământ, respectiv peste 700 de elevi, au putut să beneficieze la începutul anului școlar de aceste condiții moderne, europene, la cel mai înalt nivel. Sigur, pe lângă aceste proiecte care le-am finalizat acum, am reușit să finalizăm și creșa, o investiție la fel cu valoare de peste 2 milioane de euro, unde la fel sunt condiții foarte, foarte moderne de pregătire și am reușit, la fel ca și la cele două unități de învățământ, copiii să aibă acces încă de la începerea anului școlar. În continuare, am depus proiecte la grădinița Piticot pe Programul Național de Investiții Școli Sigure și Sănătoase, unde am fost finanțați cu 5 milioane de lei. Suntem în procedură acum de licitație, am terminat proiectul tehnic și în perioada următoare vom demara licitațiile, încât în primăvară să începem aceste necesare lucrări în acest cartier, unde am dezvoltat un cartier de tineri și cu siguranță vor avea nevoie de această grădință în momentul când va fi finalizată. Am reușit să finanțăm și la Școala Mihai Eminescu, la Corpul B de pe Regina Maria, un proiect de 6 milioane de lei, unde sunt pregătiți copiii de pe clasele 0 până pe clasa 4. La fel și aici, în această perioadă, facem demersurile pentru licitație publică și, după cum vedeți, tot ce înseamnă unitățile de învățământ la un nivelul nostru au avut proiecte finalizate în mare parte la toate unitățile liceale și acum și la unitățile preșcolare, la unitățile gimnaziale, încât nicio unitate de învățământ nu o să rămână fără investiții pe fonduri nerambursabile. Și lucrul ăsta este apreciat mai ales de cadrele didactice de părinți și rezultatele foarte bune a elevilor noștri în timpul anilor de pregătire educațională. Nu mergem și ne oprim, cum am spus, și deși abordăm toate unitățile, nu numai de învățământ și părinie sanitară. Spitalul Municipal Deeș a primit o investiție, tot așa, pe Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de peste 6 milioane de euro, respectiv 30 de milioane de lei. Finalizată și această investiție în 30 august, datorită faptului că a fost condiționat de această dată și am reușit să o finalizăm, să facem și recepția, la fel ca și la unitățile de învățământ, să nu plătim niciun cost neeligibil pentru aceste mari investiții și necesare investiții la nivelul municipiului nostru. La fel, am finalizat dotarea la Spitalul Municipal Deeș cu RMN, cu tomograf, cu toată aparatura necesară pe fiecare secție a spitalului, de peste 3 milioane de euro. Atât de necesară această aparatură pentru investigații la nivelul pacienților și, efectiv, ajută foarte mult medicii din cadrul spitalului nostru. Am mers mai departe și aici, cum vă spuneam, ce am realizat și ce dorim să realizăm în continuare. Am demarat un proiect pe clădirea veche, care a fost finanțat de 5,5 milioane de euro, unde suntem în proceduri de proiectare și în această toamnă, iarnă, o să facem și licitația, încât în primăvară putem să demarăm lucrările și la acest necesar și mare proiect. Evident că noi avem nevoie de infrastructură pentru că avem nevoie de acces la locurile de muncă, la unitățile de învățământ, la instituții publice și un rol important în toată abordarea noastră și a mea în calitate de primar a fost și această infrastructură atât de necesară comunității noastre și nu numai, pentru că am reușit să implementăm 5 proiecte pe

0: sunt finalizate și îndeplinesc condițiile moderne, atât pe modernizare părți carosabile, amenajare totală, realizare vesele, colectare pluvială și tot ce înseamnă accese proprietăți. Am reușit tot în această perioadă să finalizăm o parcare în cartierul Dealul Florilor, o parcare de 70 de locuri, atât de necesară zonei respective, și tot pe PNRR am reușit să finalizăm un proiect cu stații electrice și cu zone foarte moderne de digitalizare a parcărilor din municipiul Dej. N-am scăpat nimic ce a fost posibil să accesăm pe PNRR, pe toate liniile de investiții, după cum v-am expus, pentru că vă spuneam că singura noastră posibilitate și șansă de a dezvolta o comunitate peste orașul nostru, în jur de 40.000 locuitori, este de a atrage fonduri nerambursabile.
1: Știu că și cultura este o zonă de mare interes pentru dumneavoastră, domnule primar Costan Morar. Și la nivelul municipiului Dej sunt o multitudine de evenimente puse la dispoziția dejenilor.
0: Nu putem să nu ne gândim și la cultură. Am reușit tot pe fonduri nerambursabile, Centrul Cultural Ioan Isaiu, care poartă numele regretatului nostru actor, care a primit diploma de cetățean de onoare post-mortem, în urmă cu câteva luni de zile. Îl vom finaliza acum, în ședința din luna viitoare. O să vin cu regulamentul de funcționare acestui centru și vor putea avea acces la centru cultural toți elevii noștri, sunt peste 1500 de elevi în cartierul Dealul Florilor, la fel artiștii noștri, oameni de cultură, oameni de litere, a fi un centru cultural foarte, foarte modern. Și nu putem să nu ne gândim și la tot ce-i tradiții, tot ce-i frumos. Pe lângă Samusul, care l-am avut organizat în iulie, în fiecare an o tradiție frumoasă a orașului nostru este de a sărbători Ziua Recoltei și Festivalul Plăcintelor. Ziua Recoltei este un lucru foarte important pentru noi, pentru că înseamnă un respect deosebit față de producătorii noștri din zona Dejului și în zona limitrofe, pentru a cultiva pământul și a prezenta, a veni cu produsele lor sănătoase în fiecare marță și vineri în piața noastră centrală a orașului nostru. Și am spus-o și o spun că sunt produse sănătoase cu mult mai gustoase decât cele de import și trebuie și avem datoria instituțională și de cetățeni ai zonei să ne promovăm producătorii noștri, să cumpărăm de la producătorii noștri, să-i promovăm ca să poată susține și ei producția necesară nouă și celor din zona noastră. Da, dorim în continuare și am spus-o pentru că este nevoie și de momente de distindere, de relaxare pe lângă munca de zi cu zi, atât la nivelul locurilor noastre de muncă și în nivelul familiilor noastre, este nevoie și de această relaxare, de unitate, de respect reciproc în frumoasa noastră familie, a orașului nostru.
1: Vreau de final, domnule primar Costan Morar, pentru că ați venit cu foarte multe vești bune în programul Radio Someș astăzi, să împărtășiți și un gând sau un mesaj la final de intervenție cu comunitatea dumneavoastră.
0: Da, sunt întotdeauna, am fost și rămân într-o relație de suflet cu comunitatea dejană pe care o reprezint ca și om ales al dânșilor și doresc din suflet să sprijin, să fac tot ce depinde de mine încât să dezvolt comunitatea împreună cu dânșii, să ne bucurăm împreună de orașul nostru, de tot ce este frumoasa noastră familie, orașului nostru și cu siguranță voi face tot ce depinde de mine pentru acest, să îndeplinesc acest lucru. Le doresc sănătate și să împărtășim împreună și momente de bucurie și de destindere, la fel cum ne mobilizăm pentru a dezvolta orașul, a dezvolta familiile noastre, să ne simțim bine cu toți în orașul nostru.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Costan Morar, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și de asemenea vă urăm mult succes pe viitor în tot ceea ce vă veți propune.
0: Mulțumesc și eu, mult succes dumneavoastră și mult, mult respect radioului dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Bună ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Costan Morar, primarul municipiului Dej, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: 1649 în Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsău. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsău sau pe simprocom.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.

mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Sus paharul să trăim la mulți ani români, vinișorul să-l gătim la mulți ani români. Să-și înstii cu mic, cu mare, că așa-i la sărbătoare, că așa-i la sărbătoare, la

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
2: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce până în comuna Viișoara, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Roman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit în comuna noastră, vă mulțumesc că pașii v-au adus din nou în comuna noastră, mai ales acum într-o zi de toamnă frumoasă și care este frumoasă atât din punct de vedere al anotimpului toamnei, care înseamnă recoltă, care înseamnă timp frumos pentru toți oamenii.
1: Ne bucurăm tare mult că am ajuns la nivelul comunității din Viișoara, domnule primar, și pentru că știu că este o comunitate unde se lucrează intens, vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Suntem angajați în mai multe lucrări, pe mai multe paliere, dar aș vrea să le enumăr într-o ordine care îmi vin în minte. Vreau să vă spun că locul de muncă a viișoreanului și a țăranului, a omului de la țară, este câmpul și am reușit până acum să pietruim aproximativ 10 km de drumuri de exploatație agricolă. Lucrarea este în curs de efectuare. Vrem să ne oprim undeva la 15 km și credeți-mă că avem un feedback pozitiv din partea proprietarilor de teren. Noi întotdeauna am considerat că trebuie să creăm condiții pentru ca cetățeanul de la țară să poată să ajungă la terenul lui în condiții optime. Și mă bucur că am luat inițiativa ca în acest an să pietruiesc cât mai mult din drumurile de exploatație agricolă. Referitor la alte proiecte, vreau să vă spun că suntem în curs de achiziția unui buldoi excavator prin Gal, Poarta Apusenilor. Suntem la faza, deci am făcut toată birocrația, suntem acum la faza de achiziție directă și în cel mai scurt timp, împreună cu firma de consultanță, vom aduce în Viișoara un buldoi excavator nou. De asemenea, suntem în curs de proiectare prin ADR-ul. Am primit banii pentru proiectarea unei săli de sport la școala română pentru copiii, fiindcă în ciclu primar la școala română din Viișoara sunt peste 200 de copii și la școala respectivă nu există sală de sport și trebuia să vină la școala mare. Deci în prima etapă vom fi finanțați pentru proiectare, urmând ca în etapa a doua să fim finanțați pentru punerea în aplicare a proiectului, respectiv realizarea acestui proiect. Ne bucurăm. E o lucrare care începe din toamna asta și durează 2-3 ani, dar nu-i târziu niciodată. De asemenea, avem o lucrare urgentă la primărie, fiindcă noi am avut centrala la primărie de vreo 20 de ani, e necesară schimbarea. Chiar acum, după ce termin interviul cu dumneavoastră, intru cu comisia de achiziții, avem două oferte și vrem să nu ne prindă iarna cu centrala veche, vrem să montăm o centrală nouă la primăria din Viișoara. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că finalizăm o achiziție pentru modernizarea ultimilor străzi. Deci când vorbesc de modernizare mă refer la asfaltare străzi din comuna Viișoara, respectiv satul Urca, pe o lungime de 2,5 km și cu asta am încheiat asfaltarea tuturor străzilor din comună. Această investiție se realizează din bugetul local. Și chiar înainte de a intra în legătură cu Radio Someș, am primit vestea că ni s-a acceptat, adică am depus un proiect pentru capacitate de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie solare cu capacități de stocare. Este un proiect care este finanțat prin fondul de mediu și sperăm să fim declarați eligibili, că acolo merge pe criteriul primul venit, primul servit. Și ca să închei, că după aceea se va zice că ne lăudăm, în sfârșit, după lupte seculare care au durat vreo 2 ani, am reușit să finalizăm proiectul tot pe mediu, instalarea 4 stații de încărcare electrice în comuna Vișoara, 3 stații în Vișoara și o stație în satul Urca. Pe lângă aceste lucruri pe care sau proiecte pentru care ne-am zbătut foarte mult timp, avem lucrări de întreținere, de reparații trotuare, de plombări la străzi și ne bucurăm că acest an pentru comunitatea din Vișoara a fost un an deosebit din punct de vedere agricol. Deja am avut, cum mai spuneam și altă dată, niște producții foarte bune la culturile de toamnă, la rapiță, la floarea soarelui, s-a trecut la recoltarea porumbului, unde ne promite producții bune și au început fermierii mai mari chiar să facă însămânțările de toamnă. În Vișoara se muncește de dimineața până seara și de seara până dimineața.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Ioan Roman, să auzim vești bune din partea comunității din Vișoara și nu vreau să închei intervenția fără să vorbim despre un lucru foarte frumos care urmează să se petreacă, mai exact deschiderea primului punct gastronomic local din comuna Vișoara, județul Cluj. Să vorbim puțin și despre mâncare, zic, în cele ce urmează. Deschidere care urmează să aibă loc sâmbătă, în data de 3 octombrie.
2: Ce să vă spun, ne bucurăm că sâmbătă se va inaugura în Vișoara primul punct gastronomic local. Și nu este întâmplător.

0: foarte, adică e plină de responsabilitate și ne-am bucurat că ne-a anunțat domnul primar. Bineînțeles că am sprijinit și noi la nivel de Comuna Bișoara cu tot ce am putut, în așa fel, ca să poată să-și finalizeze proiectul. Domnul primar, în 3 octombrie vă invit la deschiderea punctului gastronomic local la noi acasă. Eu am fost acum o lună sau luna trecută, am fost în Comuna Ceanu Mare, unde am văzut un lucru asemănător și chiar să știți că va avea un impact extraordinar asupra relației dintre producătorul de mâncare și consumator. Pentru că încă noi nu înțelegem și poate mulți încă nu înțeleg rolul punctelor gastronomice locale. Consumatorul poate să-și procure alimente de bună calitate, alimente naturale, ecologice, de la oameni serioși, oameni care pun tot sufletul în a produce bucate de calitate, produse de calitate, și ar fi foarte bine ca orășanul să aibă relații directe cu cetățeanul de la țară, de la care să-și cumpere cartoful, să-și cumpere porcul, ouăle, pasărea, etc. Și atunci se creează un feedback între oraș și sat și cât mai mulți orășani pot să meargă să cumpere de la satul românesc, nu să meargă să cumpere din supermarketul tot felul de produse din alte țări. Cred că ar trebui încurajată și noi ne bucurăm că și în Comuna Vișoara am început, e un început timid, dar e un început.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar, și țin să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți. Numai bine vă dorim până atunci și vă așteptăm cu vești la fel de bune și pe viitor.
0: Și eu vă mulțumesc că ați poposit în Comuna Vișoara și aș vrea prin intermediul dumneavoastră să dedic o melodie tuturor vișorenilor și nu numai, ci tuturor ascultătorilor Radio Someș. De când mă știu am jucat de Maria Sfântean Faghiura. Vă mulțumesc mult!
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roman, primarul Comunei Vișoara, județul Cluj. În cele ce urmează, ascultăm melodia pe care domnul primar Ioan Roman o dedică tuturor ascultătorilor noștri și, bineînțeles, cetățenilor Comunei Vișoara, județul Cluj. Maria Sfântean Faghiura, de când mă știu am jucat. O ascultăm chiar acum.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Mai bune plăcinte din țară sunt la Plăcintăria Stan și Brand, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Brand, gustul adevărat al copilăriei.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În munții Apuseni, pe cuprinsul județului Cluj, se află, cuibărite pe văi, în lungi, ba chiar pe culmile domoale, câteva comune de o mare și unică frumusețe peisagistică, și anume Măgur Răcătău, Râșca, Gilău, Beliș. Între ele, pe aceste minunate plaiuri, își desenează hotarele comuna Mărișel, care are multe atracții pentru călătorul prin Ardeal, despre care vom vorbi aici. Mai întâi să știm că Mărișel se află la numai 50 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, reședința județului, și ocupă cel mai întins platou montan locuit din Apuseni, străjuit de dealul Fântânele, dealul Copcei și dealul Arsuri. Când vă veți hotărâ să porniți la drum spre Mărișel, să vă notați că este posibil să ajungeți atât dinspre comuna Gilău, situată la 20 de kilometri de Cluj, pe drumul spre Oradea, cât și dinspre Huedin, prin Beliș. Primele pomeniri ale satului datează din secolul al XVI-lea, perioadă în care s-a sedimentat aici treptat în Cătune comunitatea de păstori și crescători de animale și apoi s-a dezvoltat continuu până la forma prezentă. Din istoria comunei Mărișel se disting chipurile luminoase ale eroinei locale Palaghia Roșu, care a trăit între anii 1800 și 1870, și al fiului acesteia, Indrei Roșu, care a fost centurion în armata lui Avram Iancu, cei doi conducându-i în luptele revoluționare pe vitejii mărișeni. Spațiul mioritic al comunei se unduiește blând pe platoul înalt, dar în partea de nord și de sud sunt și văi adânci cu versanți abrupți și cu ape repezi care se rup în cascade și este vegheat de turnurile înalte ale Bisericii Ortodoxe, care a fost ridicată la 1936. Parohia Mărișel cu filia Rusești își îndeplinește cu credință față de Dumnezeu și oameni sarcinile ecleziastice, dar este și un animator al vieții culturale și se implică benefic în viața socială a locuitorilor. În acest areal înalt, locuitorii cinstesc istoria și dacă se nimerește să ajungeți în Mărișel în luna iulie, o să puteți participa la sărbătoarea tradițională de la Crucea Iancului, organizată anual de forurile culturale județene și Primăria Mărișel, în memoria înaintașilor și spre cinstirea și neuitarea marelui erou național Avram Iancu, crăișorul munților Apuseni. Aici, portul popular tradițional, cântecele și dansurile se împletesc în a face o cunună a atașamentului național al locuitorilor, al păstrării tradițiilor și al onorării înaintașilor, care convinge o lume întreagă asupra patriotismului românesc. Pentru bogăția florei și faunei, biodiversitate și curățenie, comuna Mărișel a fost instituită ca localitate rurală ecologică. Datorită produselor alimentare curate, a pășunilor și pădurilor ecologice, precum și a peisajelor fermecătoare, Mărișelul este una dintre comorile turistice ale județului Cluj. În zonă se găsesc numeroase pensiuni agroturistice și cabane, cu gazde primitoare, arhitectură și mobilier tradițional și cu delicioase bucate moțești preparate din ingrediente proaspete de cea mai bună calitate. Toate anotimpurile anului sunt generoase pentru turiști la Mărișel în județul Cluj. Pentru că iarna, prima zăpadă se așează în luna noiembrie și dăinuie de multe ori până în aprilie, dealurile devenind prielnice practicării jocurilor și sporturilor de iarnă pe pârte amenajate și de sărbători, vizitatorii pot participa la tradițiile și datinile moților organizate de primărie sau de operatorii de turism din zonă care reprezintă experiențe de neuitat. În anotimpurile calde, drumețiile spre locuri naturale de o rară frumusețe sau baia, plaja și sporturile nautice sunt la dispoziția celor dornici de agrement și relaxare, deoarece aerul curat, soarele și apele limpezi ale lacurilor răsfață orice călător. Administrația locală este amplu angajată prin investiții anuale și activitate zilnică în aplicarea strategiei de dezvoltare a comunei și de creștere a calității serviciilor oferite cetățenilor și oaspeților comunei Mărișel din județul Cluj. Patrimoniul natural și istoric este îngrijit și promovat și o grijă deosebită este acordată tinerei generații prin întreținerea spațiilor destinate educației, sportului și locurilor de joacă. Obiceiurile, tradiție, meșteșugurile, folclorul muzical și cel coregrafic sunt puse în valoare prin programe culturale susținute de primărie și Consiliul Local, care au dus la crearea atelierelor de lucru meșteșugărești sau la susținerea ansamblului folcloric Mărișeaua, precum și a junilor Mărișelului, incluși în patrimoniul UNESCO. Vă așteptăm deasupra lumii, trimit în lume o invitație locuitorii comunei Mărișel din județul Cluj, pentru a semnala că puteți avea parte de un concediu minunat într-una dintre cele mai pitorești și mai impresionante comune montane din județul Cluj și din întregul Ardeal. Un loc al splendorii montane, care vă va lăsa să admirați peisaje înviorătoare și totodată va prilejui călătorului prin Ardeal un răgaz în fața măreției naturii spre a coborâ în el însuși, pentru a-și da seama care sunt lucrurile cu adevărat de prețuit în viață. Cinstirea părinților și a strămoșilor, dragostea pentru copii și pentru țara pe care le-o făurim, credința în bunul Dumnezeu și mulțumirea fiecărei zile petrecute pe acest pământ.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați! Vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
4: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița Năsăud. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul director Sorin Mareș, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița-Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru această oportunitate și salut pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că veniți și cu noutăți în programul Radio Someș și vă propun să vorbim în cele ce urmează despre DR12 și DR14 și mi-ar plăcea să încep cu DR12, care se lansează pe 6 octombrie. Așadar, domnule director Sorin Mareș, care este obiectivul principal al acestei intervenții și cui îi se adresează concret?
2: Da, așa este. Începând cu 6 octombrie vom avea lansarea intervenției DR12 investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani. Discutam noi și altă dată despre această intervenție, este mult așteptată. Sprijinul acordat prin această linie de finanțare este o continuare firească a programelor dedicate tinerilor fermieri. Prin intervenția DR12, fermierii până în 45 de ani care și-au înregistrat exploatația cu cel puțin 5 ani în urmă au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea acestor exploatații. Ce înseamnă acest lucru? În această categorie a tinerilor care pot beneficia de această intervenție de DR12, avem trei categorii de fermieri. O categorie sunt fermieri instalați, care se încadrează în definiția tineri fermieri, adică au până în 40 de ani, respectiv înainte de a împlini 41 de ani la momentul depunerii de finanțare. Pe urmă avem fermierii care au accesat măsura 6.1 din PNDR 2014-2022, indiferent de vârsta pe care o au la momentul depunerii de cerere de finanțare, și de asemenea o nouă categorie, fermieri instalați care au o vârstă de până la 45 de ani, până cel mult cu o zi înainte de a împlini 46 de ani, la momentul cererii de finanțare. Aceștia sunt fermierii care au încercat probabil să depună cereri de finanțare și n-au fost sau au fost eligibili și n-au primit finanțare în vechiul program. Iată că și pentru aceștia pot să acceseze aceste fonduri. Ce înseamnă DR12? Înseamnă că noi finanțăm pe proiect până la 200.000 de euro, cu maxim 80% sprijin din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii până în 40 de ani, iar pentru celelalte două categorii, de 65% din costurile eligibile, adică finanțăm fără rambursarea acestor sume. Ce pot să facă tinerii fermieri care accesează această intervenție? Sunt eligibile investiții în unele facilități de condiționare sau depozitare a produselor agricole, înființarea sau modernizarea fermelor pomicole, inclusiv înființarea și reconversia acestor plantații. De asemenea, putem vorbi și despre unități de procesare la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, dar aceasta să fie o componentă secundară a proiectului. Bineînțeles că vorbim aici și de achiziția de utilaje agricole, remorși, semi-remorși tehnologice și echipamente performante. Aici vorbim de agricultură de precizie. Toate investițiile eligibile, precum și alte informații necesare în tocmirea acestor documentații, se găsesc deja în cuprinsul ghidului solicitantului, care este pe site-ul agenției www.afir.ro, în cadrul secțiunii Finanțare, Exploatații Agricole, DR12. V-am spus, valoarea maximă este de 200.000 de euro per proiect și începând din 6 octombrie se lansează această intervenție. Pragul de calitate pentru prima lună este de 80 de puncte, adică Ce înseamnă acest lucru? Fiecare proiect se autoscorează, adică fiecare beneficiar își calculează numărul total de puncte pe care îl poate obține conform principiilor de selecție enumerate în ghidul solicitantului.
1: Domnule director Sorin Mareș, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre DR14, care este deja în a doua lună de depunere după deschiderea sesiunii la 1 septembrie. Cum arată până în prezent interesul fermierilor?
2: Da, discutam și despre această intervenție undeva la începutul anului, în primăvară, după aceea și în vară, discutam că este o intervenție așteptată de fermele de mici dimensiuni. Aici avem o alocare de 108 milioane de euro împărțită pe patru categorii: 30 de milioane pentru sectorul zootehnic, 30 de milioane pentru legumicultură, 30 de milioane pentru alte sectoare care nu se încadrează în primele componente și 18 milioane de euro pentru achiziții simple. La finalul primei luni de implementare aveam undeva la 250-260 de proiecte depuse, fiind un prag de calitate destul de ridicat. Aici vorbim de 80 de puncte pentru prima lună. Iată că după trecerea primei luni de depunere, am intrat în luna a doua, unde pragul de calitate este de 40 de puncte și au început să depună foarte mulți potențial beneficiari, ajungând în momentul de față să avem peste 450 de proiecte depuse. Acest lucru se poate vedea și pe site-ul agenției, la contorul unde se poate vedea numărul total pe fiecare componentă din cele patru pentru DR14. Așadar, lumea, beneficiarii noștri s-au pregătit și au început să depună foarte multe proiecte pe această intervenție, unde pot beneficia de maxim 50.000 de euro per proiect, cu cofinanțare de 15% doar din partea beneficiarului.
1: Așadar, domnule director Sorin Mareș, cele două intervenții vin cu oportunități importante pentru fermierii care vor să își dezvolte exploatațiile. Dacă DR14 se adresează fermelor de mici dimensiuni și este deja în perioada de depunere, DR12 se lansează în 6 octombrie și vine în sprijinul tinerilor fermieri și al celor care vor să-și consolideze activitatea. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și cu fermierii care, bineînțeles, ne ascultă în aceste momente.
2: Vreau să le transmit tuturor potențialilor beneficiari, fermierilor, să aibă încredere și să acceseze aceste fonduri, pentru că aceste fonduri sunt un adevărat sprijin pentru agricultură și pentru mediul rural. Aceste fonduri, aceste sume pentru fiecare proiect se văd la final în bunăstarea tuturor, atât a lor individual cât și a comunității. De aceea le transmit de cele mai multe ori și când am ocazia să acceseze cu mare încredere și totul este transparent în evaluarea acestor proiecte.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director, ca de fiecare dată veniți în programul nostru cu noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm de asemenea și pe viitor, atunci când veți avea ceva de anunțat. Până atunci, mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc tare mult și oamenilor satelor le transmit același gând bun și spor în toate activitățile pe care le întreprind.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Sorin Mareș, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dragi români, sunt Mlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: să fii.
1: RivusRetreat.ro.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
4: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macondo construiești, un Duster nou cadou primești. Macondo te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: așa și așa.
1: După strică, după fluier, parcă sturture, tot să strige, să mai șuier, ia ca așa și așa. În jocul ca trei și ora în vânt.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

sale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Splendoarea muntelui dă locuiri în comuna Săcuieu din județul Cluj măreție, dar și tihnă și pace. Așezată în masivul Vlădeasa, partea Parcului Național Munții Apuseni, comuna este binecuvântată de aerul curat și bogățiile culmilor și pădurilor montane și satele componente, Rogojel și Vișagu, au casele răspândite pe platourile și crângurile masivului, trăind în peisaje de basm, care încântă privirea în toate anotimpurile anului. Râul Valea Seacă taie comuna și îi dă numele. Izvorât din munte, la un moment dat dispare și după câțiva kilometri parcurși în subteran, revine la suprafață, adunând o mulțime de pâraie limpezi, ca mai apoi să se verse în crișul repede. Când sună tulnicele pe crestele apusenilor, parcă vezi cum ies din pământ și de prin pădurile de brad oștenii lui Avram Iancu, eroul luptei naționale, care a dat multe bătălii pe teritoriul comunei Săcuieu, sprijinit de sătenii din zonă, români iubitori de neam și țară. Istoria României profunde, a celei din sufletul fiecărui român, vibrează odată cu fiecare răsărit de soare deasupra acestor vetre ale românismului ardelean. Cu o istorie îndelungată, consemnată și de arheologi și de istorici în lucrări de specialitate, comuna Săcuieu, pomenită în documente pe la 1700, are un prezent pe măsura trecutului măreț, pentru că locuitorii țin la tradiții și le valorifică drept vectori ai dezvoltării și promisiuni pentru viitor, dezvoltând activități economice pe potriva locului, care asigură prosperitatea comunității. Creșterea animalelor, prelucrarea lemnului, meșteșugurile tradiționale, agroturismul și turismul montan, de asemenea turismul cultural, sunt aici preocupări plăcute și surse de venit. Poate mai aproape de Dumnezeu, din pricina altitudinii la care se află comuna, mândrii locuitori din Săcuieu au ținut dintotdeauna cu smerenie în inimile lor credința creștin-ortodoxă, care le-a dat putere în ceasurile grele și nădejde și dragoste pentru a păstra unită comunitatea. Despre viața spirituală a comunei ne-a vorbit cu dragoste de oameni părintele paroh.
3: Sunt preotul Pop Ionică Valentin, de la Biserica cu Hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Săcuieu. Localitatea Săcuieu este o așezare submontană la poala masivului Vlădeasa, pitorească cu oameni de omenie, harnici și buni gospodari. Putem afirma, fără nici cea mai mică urmă de modestie, că săcuanii au fost și sunt oameni cu dragoste față de Dumnezeu și biserică, lucru acesta confirmându-se prin jertfelnicia de a avea o biserică nou renovată în întregime, inclusiv pictarea interiorului în tehnica frescă. Prin prezența lor într-un număr foarte mare la Sfânta Biserică, te motivează ca slujitor și îți oferă curaj să mergi mai departe realizând împreună lucruri deosebite.
2: La Rogojel a fost de curând renovată Biserica Ortodoxă înălțată între 1832 și 1836, care strălucește pe înălțimi sub soare ca un juvaier de credință și ardoare întru cele sfinte. Lăcașul este monument istoric de importanță națională și universală. Ce mai oferă acest binecuvântat ținut călătorului? De la Rogojel pornește drumul muntelui peste Vlădeasa, spre Stâna de Vale și Beiuș, care este unul dintre cele mai frumoase trasee turistice din zonă. Peștera Vârfurașu este una dintre cele 44 de peșteri care s-au descoperit în munții Vlădeasa și dintre care o parte se află chiar pe teritoriul comunei Săcuieu. O cascadă minunată pe râul Răcad, la granița dintre Săcuieu și Rogojel. Piatra din dealul Bănișorului, care atestă purtarea unor lupte de către oastea Crăișorului Munților, Avram Iancu, pe aceste meleaguri, și crucea de pe piatra Bănișorului, ridicată în memoria eroilor din localitatea Vișagu. Aproape de satul Rogojel, pe dealul Domnului, se găsește un monument al naturii din specia Segoia gigantica, adus acum mai bine de 100 de ani din America. Trunchiul abia poate fi cuprins de 4 oameni, iar coroana se duce la peste 40 de metri înălțime. Pensiunile din comuna Săcuieu sunt construcții în stil tradițional, dar oferă cele mai bune servicii moderne și mâncăruri tradiționale, ecologice, care atrag turiști veniți înspre Vlădeasa pentru drumeție sau sporturi montane. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
9: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe,

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Nu avem cum să nu începem discuția noastră, domnule Sabin German, vorbind despre subiectul momentului, dacă putem să spunem așa, pentru că guvernul mureșan nu a trecut, a picat la vot în Parlament. Acum sunt tare curioasă cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că este de menționat faptul că guvernul mureșan, care a fost susținut de PNL, USR și UDMR, nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investitură. De asemenea, președintele Nicu Șordan a ieșit în față și a declarat că luni urmează să numească un nou premier sau o nouă variantă de premier.
2: PSD și AUR, ei au făcut criza, urlă de 5 luni că Bolojan este de vină, când de fapt criza, să ne amintim, a fost făcută de PSD și AUR. Ei au dat jos un guvern și astăzi mă uitam la televizor, la ăștia la antene, care seara urlă că se duce economia în cap și astăzi le explicau toți analiștii în emisiunea de dimineață, bă băieți, nu o să intrăm în junk, adică la economie de gunoi, de la societățile de evaluare internațională, tocmai pentru că cifrele arată foarte bine. Adică, dacă am făcut eforturi, nu mai suntem la 9,4% deficit, așa cum ne-a lăsat covrigarul ăla nenorocit de la Buzău, Ciolacu, suntem la 2,84%. Păi România n-a pupat chestiuni de genul ăsta în 36 de ani. Adică, dacă am și răbdat un pic, și aici e o discuție imediat, am răbdat și am avut rezultate. Sigur că PSD și AUR n-au comentat nimic când au crescut taxele. Au comentat în momentul în care Bolojan vrea să se atingă de companiile de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă datoriile a 1700 de companii de stat și agenții de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă, dacă am avea banii ăștia, am fi pe plus. Pentru că noi deficitul îl avem acum undeva la 6 miliarde de euro. Atâta costă curvăsăriile astea cu amantlicuri și să ne angajăm nepoții și să ne angajăm amantele în companii de stat. Și aici cam toate partidele și-au făcut mendrele. Toți, inclusiv AUR. Că și ei negociau la un moment dat două posturi de la ANR ca să treacă nu știu cine, hai să nu intrăm la guvernare. Aici e vorba de o anumită semantică în care politica românească se află. Politica românească este una făcută de boiernași, exact cum era în secolul XIX, când boierul îți lua și femeia, îți lua și cartoful și îți lua și vaca din curte. Ăștia suntem. Nu avem tradiția justiției, nu avem tradiția onestității publice și vă mai spun o chestiune. Uitați-vă astăzi, da? Bolojan la DNA Iași. Ok, martor. Poate televiziunile sunt cu fustele peste cap, să vedem dacă îi pică imunitatea, nu îi pică imunitatea, deși atenție, martor. În timp ce ăla care se presupune că ar fi dat șpagă, spune în felul următor. Păi domnule, eu m-am întâlnit cu Bolojan 15 minute că nu vreau să stea de vorbă cu mine, iar cu Ciolacu m-am întâlnit de vreo 3 sau 4 ori. La fel m-am întâlnit cu Ciucă, m-am întâlnit și cu barbul ăla de la agricultură. Adică, stați un pic, despre ea nu se aude absolut nimic. Aia una la mână. Doi, aici nu vorbim de căderea unui guvern, că n-a existat un guvern. Aici vorbim despre, pur și simplu, nedesemnarea unui prim-ministru desemnat. Le-a fost frică de Zifri Mureșan, nu-l pot agăța cu absolut nimic. Omul este foarte respectat în Parlamentul European și știu de când mă duceam la Parlamentul European și el era consilier al unui europarlamentar neamț, a lucrat în Bundestag, în Parlamentul German, nu prea pot să-l agăți cu nimic, că nici corupt nu este, a venit cu mașina aia de care au râs sos prostalăi ăia din București, de la presă, ia uite că vine cu un Golf 6, în timp ce ăștia care sunt bugetari se plimbă cu mașini de sute de mii de euro, adică era foarte periculos pentru ei. A venit cu un program de guvernare extrem de țapăn pe românește, cu reforme. În plus, n-a lăsat nici o secundă să se înțeleagă că face o cârdășie cu PSD-ul. El a spus foarte clar. Am spus că PSD-ul este plin de corupți și plin de penali, au 143 de penali în partidul lor, Nu o să stau acum să spun, domnule, este un partid de îngeri. Nu. Este partidul care a făcut praf România. Ăsta e PSD-ul. Și a făcut și un pui, de fapt mai mulți pui, și Aurul și Șoșoacă și toți ăștia, sunt pui de PSD. Nu sunt pui nici de Bolojan, nu sunt pui nici de useriști. Asta este. A căzut un guvern în momentul în care a arătat un plan de reformă. Acum să vedem ce va ieși luni. Dar eu zic că luni vom avea o desemnare. O să vedem ce o să fie de luni încolo. Pentru că avem un PSD care nu suportă reformele, precum am spus. Avem un Aur care ar trânti România de toți pereții, ar face-o praf și pulbere. Uitați-vă că partidul ăsta încă mai rămâne în secolul XIX cu antisemitisme, cu xenofobii, cu tot felul de nu știu cum să zic, ideologii de astea sulfuroase. Și o să vedem dacă nu putem cădea și în o altă criză, pentru că noi suntem foarte tari la fazele astea, știm să inventăm crize peste crize, nu știm să reclădim încrederea, ori aici nu înțelegem un lucru esențial. România nu e singură pe lume. Vrei să faci ce te taie capul? Să-ți bagi joc de Uniunea Europeană pe ce ți-o dat 120 de miliarde de euro? Sigur că da, dar pentru asta trebuie să ieși din Uniunea Europeană. Încep cu narativele rusești, faci ca Aurul că votez împotriva ajutorării trupelor americane pe aeroporturi, votez împotriva să ne folosim dronele sau avioanele de vânătoare împotriva dronelor rusești. Ok, trebuie să ieși din NATO. Asta este dorința lor. Sunt deja deranjați de Uniunea Europeană și NATO și au făcut milioane și milioane de euro. Le este frică de justiție și amintiți-vă de ce zicea Voiculescu ăla de la Antena 3. Da? Domnule, nu avem puterea până nu punem mâna pe justiție. Asta fac acum. Când zicem sună Lia, nu e numai o glumă. Uitați-vă că sunt peste 11.000 de dosare prescrise în justiție. Adică ai furat și n-ai mai ajuns în fața judecătorului la sentința finală. Aici vorbim despre, v-am spus, un stat român care este practic capturat de tot felul de, până la urmă, niște analfabeti și niște nenorociți. Dar ați auzit vreodată vorbindu-se de deficitul lăsat de Ciolacu, un covrigar care până în ziua de astăzi nu și-a găsit diploma de bacalaureat? Ați auzit vorbind despre vila de 700 de metri pătrați a lui Grindeanu, care întotdeauna a lucrat la stat? Ați auzit vorbindu-se despre Bogdan Ivan, ministrul energiei, care a mers de la baron la baron, un linge blide, incredibil? Hai să fim serioși, ăsta e niște spurcați.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German.

0: cazul nopții, în Statele Unite s-au închis bursele. Și ca să nu fie deranj pe burse, ca să nu vorbesc despre atacuri asupra leului și mai departe, da? Nicușor Dan a așteptat să se închidă bursele, acolo se închidă la ora 5 după masă. Și abia după ce s-au închis bursele, a făcut acele afirmații. De ce? Pentru că trebuie să liniștească creditorii internaționali. Ce înseamnă creditorii internaționali? Ca să afle și omul care stă la țară și pensionar. Sunt cei care ne dau bani de pensii și salarii la bugetare acum, pentru că noi distrugem economia, lăsând niște companii de stat să stea în pierdere, băgând acolo tot felul de nepoți și de amante, și cineva trebuie să dea bani de pensii, pentru că dacă tu sufoci economia privată cu tot felul de porcării ca să salvezi economia de stat, adică companiile alea care sunt pe pierdere, de undeva trebuie să iei bani? Și când vine data la care poștașul vine cu pensia, ăla trebuie să aibă bani. Nu are bani din economia reală. Și atunci ne duce la împrumuturi. În momentul în care creditorii internaționali nu mai au încredere că își pot primi banii înapoi, pentru că nimeni nu dă bani gratis, e clar, da? În momentul în care nu mai au încredere asta, au închis robinetul. Și dacă închid robinetul, la revedere pensii, la revedere salarii bugetari. Ca să fie foarte clar. Deci noi nu ne permitem să mergem în altă criză, pentru că aia va fi ultima criză. Noi suntem acum la terapie intensivă. La ușă stă un popă și mai stă un gropar. Cam asta e. Undeva, acolo pe holuri, se bat politicienii, se scuipă, se înjunghie, se mama dracului se ia pe toți. Și noi stăm acum cu arici la buzunar să vedem, o să mai avem bani ca să o ducem și ăștia din privat. Că noi suntem la privat și eu și dumneavoastră. O să ia așa 8-a piele de pe noi? Că dacă încearcă chestiunea asta, n-avem nicio problemă, băiete, decât să plângă mama, mai bine să plângă măta. O să-i spunem statului român. Și atunci o să ne ducem firmele în Bulgaria, unde punem 10% impozit, sau în Estonia, prin laptop. Nici nu trebuie să mă duc în Estonia. Prin laptop și plătesc 20% pe impozitul pe profit și la revedere. Alt impozit, nimic. Și după asta îi vedem pe ăștia, pe politicieni, cum stau în fața catedrale mânuirii neamului, că le-o trebuie să bagi 1 miliard de euro, s-a cât o băgat acolo, să stea ce cerșească o bucată de pită. Dar din păcate nu se va întâmpla asta, că ăștia și-au făcut milioane și milioane și pot trăi 7 generații. Dar aici ar trebui să vină justiția. Să vină să vadă. Că eu dacă mâine îmi cumpăr un Ferrari și n-am bani de Ferrari, vine fiscul, că așa trebuie să vină. Foarte bine, trebuie să-și facă datoria. Și începe. Domnul German, de unde am un bani de Ferrari? Cât câștigi pe lună? Dacă nu poți justifica banii de Ferrari, am pus-o. Că mă duc la Suhaus, la pușcărie. Și îmi și confisc averea. La ăștia nu-i, nici dracu nu-i întreabă. Bă, băieți, de unde ați avut bani de milioane? Uite-te la Oprișan. A primit cadou de la mama lui 1,5 milioane de euro. Vai ce să spun. Și după asta află presa că mama lui are pensie de sub 2000 de lei. Și când l-au întrebat pe Oprișan, au zis, domnule, mama mea sunt eu. Bă, tu mă scuipi singură? Ia să mergeți voi în fața judecătorilor, băieți. Deci asta e justiția pentru care sună Lia. La urmă cu ciocătria.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, și ce înseamnă faptul că Banca Națională a României a pierdut aproape 5 miliarde de euro în luna septembrie?
0: Înseamnă că noi avem un euro la 5,34 de lei. Dacă nu intervenea Banca Națională, probabil aveam la 6 și ceva, minimum. Dar problema este alta. Toate băncile naționale din lume, când trebuie, intervin. Problema este alta. Pentru ce intervin? Că dacă ăștia duc criza mai departe și nu acceptă reformele, ai aruncat banii pe fereastră, că tot la 6 ajungem, la 6 lei ajungem. Apoi, nu puteam noi să fim fără asta? L-am mâncat în freză pe Grindeanu să se alieze cu Simion? Asta e o chestie care sperie orice investitor. Din România acum se retrag bani gârlă. Pentru că investitorii aia care au cumpărat titluri de stat preferă să le vândă în pierdere, ca să fie pierderea mai mică acum decât mai mare mai târziu. Asta înseamnă că economia României nu se mai bucură de absolut nicio încredere pe piața internațională. Ori asta înseamnă pensii, salarii, taxe. Ca să fim foarte clar.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj la final de emisiune pentru săptămâna aceasta, domnule Sabin German, ținând cont de tot ce s-a întâmplat, de tot ce urmează să se întâmple, vom vedea, vom analiza situația și săptămâna viitoare, dar ce ați avea de transmis românilor în aceste momente?

0: foarte simplu. Când prind câte un parlamentar, cere ți se socoteală, fără violență, fără să-l atingeți, dar strigați după el, bă băiatule, unde-s banii? Exact cum strigă băiatul ăla din București, care are un defect de vorbire, că a fost bătut în timpul mineriadei până i-au scos dinții cu cleștele din gură și are defectul ăla de vorbire, bă borfașilor, dați banii înapoi, strigați după ei, nu vă pot face nimic. Nu-i atingeți, ca să nu fie cu violență, dar strigați, făceți-i nici să nu mai îndrăznească să iasă în piață după morcovi.
1: Mulțumim tare mult, domnule Sabin, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom vedea și săptămâna viitoare ce se va mai întâmpla, dar până atunci vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în continuare.
0: Zi faină tuturor!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii noastre Dragi sunt în mii, alături de analistul politic Sabin German. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Sută în mie, despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Salajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să ne reauzim cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă la întâlnirea noastră săptămânală.
1: Vă propun în cele ce urmează, preasfințite părinte, pentru că este o bucurie să vă reauzim săptămâna aceasta ca de fiecare dată, să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 4 octombrie, și anume Evanghelia despre iubirea vrăjmașilor.
2: În primul rând, îi fac atenți pe ascultătorii noștri că acest fragment evanghelic este preluat din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 31 până la 36. E foarte important ca să avem și noi o lectură personală a textului și în felul acesta să înțelegem mai bine mesajul duminical și, zic eu, mai departe, săptămânal, pe care Biserica ne-l pune la îndemână în călătoria noastră spirituală, prin lume, prin itinerariul nostru pe care ne-l dă Dumnezeu în această lume. Așadar, e vorba de iubirea vrăjmașilor, pretențios cuvânt, pretențioasă solicitare. Pentru că e tare greu să iubești în general, dar să iubești pe cei care îți fac rău, cine mai a auzit o asemenea exigență, nu? În viața obișnuită. Suntem martori la dialogurile unora cu ceilalți și știm foarte bine că atunci când cineva ne face rău, tendința imediată este aceea de a te proteja, de a lămuri lucrurile, de a arăta că nu ești vinovat față de cele pe care alții ți le pun în cărcă sau că nu meriți răul pe care ceilalți, într-un mod agresiv sau uneori poate chiar gratuit, îl îndreaptă înspre tine. Și atunci, de unde această solicitare, cerință, de unde această exigență pe care Evanghelia ne-o pune? Auzi să iubești pe vrăjmașii tăi, să iubești pe cei care îți fac rău. Trebuie să spunem că în viața noastră de zi cu zi și pornind de la Evanghelia care se arată ca îndreptar pentru această viață, se identifică două legi sau două niveluri de înțelegere a legii după care funcționează viața.
1: Care sunt aceste două niveluri despre care ne vorbiți, preasfințite părinte Benedict?
2: O lege naturală, să o numim așa, sau o lege firească, de bun simț. Și această lege de bun simț o cunoaște și cel credincios și cel mai puțin credincios, pentru că, într-un fel, firea îi spune despre măsura lucrurilor. Mai exact. Și despre acest lucru e și vorba în Evanghelie. Zice Domnul Hristos că dacă cineva iubește pe cei care îi fac bine, nu e mare lucru. De ce? Pentru că există o lege a reciprocității care ține de bun simț, nu? Îl iubești pe cel care te iubește. Ești atent și încerci să te comporți, ai doma, cu cel care se comportă bine cu tine. La fel mai departe, spune că dacă faci un bine celui care îți face bine, nu este mare lucru, pentru că din fire îți vine să faci în felul acesta. Adică nu trebuie să te învețe nimeni și cu atât mai mult nu e obligatoriu să fii un om al bisericii ca să înțelegi lucrurile astea. Până la urmă există și o lege, să spunem, minimă, o minima moralia, cum am numit eu, o limită de jos a moralei care te obligă la un astfel de comportament. Sau mai departe, un al treilea exemplu pe care îl folosește Domnul presupune pe cine ajuți, cui dai împrumut. Dai împrumut celui care îți dă înapoi. Iarăși, zice Domnul, nu e nimic deosebit în a face un astfel de lucru. Așadar, așa se înțelege și acea întrebare că uneori trebuie să fii în biserică ca să fii moral sau nu e neapărat obligatoriu. Vom spune din capul locului că pentru astfel de minima moralia nu trebuie să fii nici credincios, nu trebuie să fii nici mereu în biserică, nu trebuie nici măcar să cunoști Scriptura. Trebuie doar să-ți asculți lăuntrul tău, omul lăuntric, care îți spune aceste legi prin care să funcționeze viața ta. Acum, trebuie să pomenim că unii ar zice că există ceva mai puțin decât această limită de jos a moralei, nu? Adică, de pildă, cel care, față de cel care te iubește și îți vrea binele, tu să-i faci rău gratuit. Sau cel care îți are grijă de tine, cel care e foarte atent la viața ta, tu, din potrivă, să-i faci foarte mult rău. Sau cel care îți dă împrumut, te ajută, te susține, tu, din potrivă, la vremea de nevoie pentru el, să-i întorci obrazul, să-i întorci spatele și să te faci că n-ai auzit și că nu înțelegi solicitarea lui. Dar acest comportament este subuman, acest comportament exclude orice minimă lege morală prin care cineva poate să-și desfășoare viața. Deci, cumva, acest comportament îl lăsăm la o parte și îl contestăm din prima și spunem că niciun om care se respectă pe sine nu poate să aibă un astfel de comportament. Deși, e adevărat, trebuie să acceptăm, în viața de zi cu zi pot să existe exemple de genul acesta. Așadar, un comportament subuman, aș zice, și apoi cel pe care îl indică Evanghelia, un comportament natural, firesc, pentru un om sănătos, care înțelege câtuși de puțin regulile sociale în care el trăiește. Dar Domnul vine mai departe și arată că cel care primește Evanghelia în viața lui, cel care este un om al bisericii și își dorește o viață creștină activă, nu numai că depășește primul nivel în sensul de a face rău celui care, celui care face bine sau a nu împrumuta pe cel care te împrumută, el zice depășește și limita aceasta firească, a omului firesc, prin care iubim pe cei care ne iubesc, facem bine celor care ne fac bine și dăm împrumut celor care ne împrumută și pe noi sau dau înapoi. Domnul zice, pentru omul duhovnicesc, pentru omul în biserică, lucrurile s-au diferit și standardele sunt mult mai înalte. Și anume, care este soluția sau care este direcția? Și înțelegem de aici de ce Evanghelia este foarte grea, foarte grea. Spune așa, nu doar să-L iubești pe cel care te iubește, ci să-L iubești pe cel care te urăște. Nu doar să faci bine celui care îți face bine, ci să faci bine celui care îți face rău. Nu doar să împrumuți pe cel care te împrumută, ci să împrumuți pe cineva de la care știi că nu o să mai primești înapoi. E greu cuvânt, e greu cuvânt și zic încă o dată, de aceea Evanghelia este scandalizatoare prin exigențele pe care ni le propune. Nu cu ușurință poți să o pui în practică, dar tocmai de aceea Evanghelia nu se poate compara cu niciun alt set de reguli și cu nici o morală de altă natură, morală religioasă sau de oricare alt tip diferită. Standardele cele mai înalte care se pot regăsi într-o credință pe lumea aceasta se văd tocmai în această exigență a iubirii vrășmașilor, a dușmanilor, a celor care ne fac rău.
1: Ce putem înțelege prin acest lucru, preasfințite Părinte Benedict?
2: Mai exact, trei lucruri aș vrea să punctez, pornind de la această solicitare, această poruncă pe care mi-o dă Domnul. Prin noua perspectivă pe care o oferă Evanghelia, Domnul Hristos vrea să se rupă, haide să-L numim așa, un cerc vicios al reciprocității. Ce înseamnă asta? Mai simplu. Îți dau dacă îmi dai. Îți fac bine dacă îmi faci bine. Mă comport frumos doar cu cei care mă respectă. Adică e unul la unul într-un fel. El vrea să depășească această logică și să ne învețe să ieșim din, cum să o numim, din perspectiva aceasta comercială, tranzacțională. Îți dau dacă îmi dai. Îți fac bine dacă îmi faci bine. Și zice, e nevoie să oferim dragostea noastră, ajutorul nostru, bunătatea noastră în mod necondiționat. De fapt, aceasta este dragostea adevărată, că Dumnezeu nu ne iubește condiționat. Că am fi mai buni sau am fi mai puțin buni. El însuși o spune că soarele răsare și peste cei drepți și peste cei nedrepți, și peste cei cu minți și peste cei, să zicem, într-o anumită dezordine. Așadar, el ne învață să intrăm în logica lui a dragostei și a deschiderii, fără să fim condiționați de comportamentul.

0: atât, să facem bine celui care ne face bine. Și zice mai departe, precum voiți să vă facă vouă oamenii, așa să le faceți și lor. Adică nu să așteptăm o reacție din partea celuilalt și în funcție de reacția lui să ne comportăm noi, ci ceea ce vrem să ne se întâmple nouă să facem noi mai întâi. Noi să avem inițiativa. De pildă, dacă vrem să fim iubiți, cine ne oprește să iubim, nu? Dacă vrem să fim buni sau să primim bunătate, cine ne oprește să facem noi primul gest de bunătate față de ceilalți? Dacă vrem să primim împrumut sau ajutor sau atenție din partea celuilalt, cine ne oprește să facem noi prima oară lucrul acesta? Deci, schimb accentul. E foarte importantă această a doua idee sau această nouă perspectivă. Într-o lume în care toată lumea așteaptă o reacție din partea celuilalt și în funcție de asta să se comporte și el. Domnul Hristos zice, fă tu primul pas, nu mai aștepta de la celălalt. Fă tu primul pas în tot ceea ce vrei, vom zice uneori că facem binele și primim răul. Așa a pățit și Domnul Hristos. Cu toate acestea, regula rămâne. Facem noi prima dată binele, încercăm să-l iubim pe celălalt, încercăm să dăm împrumut fără să așteptăm înapoi, înțelegând că orice schimbare a lumii se întâmplă numai și numai de aici, făcând eu mai întâi ceea ce doresc să mi se întâmple din partea celuilalt. Ține de a ne elibera de dorința de a controla toate lucrurile. Adică, vedeți, de pildă, când Domnul ne cere să împrumutăm fără să așteptăm ceva în schimb, ne arată că e foarte important să nu mai deținem control asupra propriilor noastre resurse, să ne eliberăm de ce să zicem, de stres, de zgârcenie și de această suspiciune pe care tot timpul avem față de celălalt. Făcând primul gest, devenim niște oameni liberi care nu calculăm lucrurile în sensul ce dau și ce primesc, ci dau, dăruiesc. Și dăruind voi dobândi. Este o lege pe care o exprimă într-un mod deosebit Nicolae Steinhardt, nu monahul de la Rohia. Dar și mai mult decât atât, este această lege pe care o presupune Evanghelia de a ne risipi în dragoste, sau cum să zic mai simplu, de a dărui pur și simplu dragoste și în felul acesta deveni oameni câștigați. Nu să adunăm dragoste, nu să adunăm bunătate din partea celorlalți, nu să adunăm împrumuturi din partea celorlalți, ajutorul, atenția din partea celorlalți, ci să dăm fără ca să avem așteptări. Un om care se dăruiește și se dăruiește fără așteptări este un om liber, este un om puternic, este un om luminos. Este un om care călătorește plutind în această lume pentru că se încrede mai mult în Dumnezeu și pentru că înțelege că asta este și logica Evangheliei sau modul în care Dumnezeu abordează lucrurile. Și de aici și concluzia Evangheliei. Fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Deci, de fapt, noi când facem lucrurile pe care le-am pomenit, noi, în situația aceasta, ne asemănăm Părintelui Ceresc. Și ce mă câștig mai mare poate să fie în lumea aceasta decât să te asemeni lui Dumnezeu? Deci, cine se comportă așa? Dumnezeu se comportă așa. El nu ne iubește condiționat. El ne iubește în orice stare ne-am aflat, ne iubește cu toată ființa sa, pentru că l-a făcut pe om din dragoste, îl mântuiește din dragoste prin răstignirea Fiului Său și ne pregătește împărăția. Dar asta cu condiția ca noi să ne asumăm logica în care El a trăit. Milostenia înseamnă dragostea risipită față de ceilalți.
1: Care ar fi mesajul zilei în acest context, preasfințite Părinte Benedict?
0: Cred că este și mesajul zilei, să nu ne temem, să nu ne temem să împrăștiem dragoste, să nu ne temem să facem binele chiar cu prețul de a primi altceva în schimb sau de a nu primi nimic sau poate chiar rău. Să nu ne temem pentru că însuși Hristos a făcut lucrul acesta și până la urmă însuși Dumnezeul nostru se comportă așa față de noi. Și dacă noi intrăm, zic încă o dată, în logica lui Dumnezeu, suntem cei mai câștigați. Nu doar că ne asemănăm cu oamenii buni în lumea aceasta, ci ne asemănăm cu însuși bunătatea desăvârșită care este Dumnezeul nostru. Așa că este o exigență maximă pe care ne-o cere Domnul a o împlini, dar este maximă Tocmai pe

0: pentru că măsura este însuși Dumnezeu la care suntem chemați să privim și să facem așa cum face El. De aceea, Evanghelia este superioară oricărui alt sistem moral sau ce știu eu, ce sistem prin care se construiește viața socială într-o anumită formă. Așadar, ca să concluzionăm, vom spune lucrul acesta. Evanghelia ne cere să iubim nu doar pe cei care ne iubesc, ci să iubim și pe cei care nu ne sunt favorabili, pentru că așa face Dumnezeu. Evanghelia ne cere să fim buni mai înainte ca să primim bunătate din partea celuilalt și să fim buni și cu cei care sunt răi față de noi. Și în al treilea rând, să avem și curajul acesta. De ce nu? De a dărui sau de a împrumuta pe celălalt, chiar dacă avem temerea sau chiar siguranța că nu o să primim înapoi. Dumnezeu nu ne va rămâne dator, pentru că cel care împrumută pe cele nevoie, îl face pe Dumnezeu dator față de el și va purta grijă de el. Când dăm, Dumnezeu ne poartă grijă, poartă grijă față de noi. Așadar, nu este doar o exigență, nu este doar o poruncă, ci este și o șansă de a face lucruri așa cum le face Dumnezeu față de noi. Și atunci ne putem numi fii ai lui Dumnezeu, ca unii care facem ceea ce face El. Și doar atât voi mai spune. Ce frumos este într-un sat când noi suntem catalogați drept copiii cuiva. Tu ești de locutare, de locutare, de locutare. Ei, lucrul acesta se arată și printr-un comportament demn de neamul din care facem parte. Dar cu atât mai mult când vine vorba să fim numiți copiii lui Dumnezeu, ca unii care facem ceea ce Dumnezeu însuși face față de om. Să ne numim copiii lui Dumnezeu printr-un comportament pe care El ne-l arată și pe care El însuși îl manifestă față de noi. Să fim curajoși. Doamne, greu este să iubim în lumea asta. Greu este să ne iubim și noi unii pe alții și pe cei care ne fac bine. Dar dacă Tu mi-ai cerut să-L iubesc și pe cel care îmi face rău, iubește Tu cum îl iubești Tu pe om, iubește în mine în așa fel încât să reușesc să-L iubesc pe celălalt, să-L iert pentru răul pe care l-am făcut, să nu mă răzbun pentru răul pe care l-am primit și mai mult decât atât, să reușesc să-L îmbrățișez cum Tu ai făcut atunci când te-ai urcat pe cruce și ne-ai promis dragostea odată pentru totdeauna. Așa cum zice Evanghelistul Ioan, până la sfârșit i-a iubit. Este măsura lui Dumnezeu. Să îndrăznim. Măsura este mare, dar și cinstea este mare ca unii care suntem fii ai lui Dumnezeu și care suntem ajutați de cel care ne-a iubit mai întâi ca să îi călcăm pe urme.
1: Preasfințite Părinte Benedict, dacă îmi permiteți, cred că în ceea ce privește concluzia acestei evanghelii, putem să spunem că ne punem față o oglindă sinceră. Să fii creștin înseamnă să iubești dincolo de interes. Mulțumim tare mult că ați fost
0: Exact.
1: alături de noi și în această săptămână. Mult succes vă dorim și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor.
0: Cu bucurie și cu gânduri bune tuturor celor care sunt alături de dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Numai bine.
1: Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Salajului. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și să aveți parte de o zi binecuvântată.
2: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Bistrița Năsăud, în șanț, nu se cade și nu se coboară, ci în șanț se urcă. Așa e pe la noi, pentru că vorbim despre comuna Șanț, aflată la aproximativ 650 de metri altitudine în nordul județului, comuna care este înconjurată din toate părțile de munți. Acești munți se înalță ca niște apostoli de pază în jurul vetrei satului, care se duce și crește și pe voi, creând spații ale locuirii până sus la poale. De comuna Șanț mai ține și satul Valea Mare, aflat mai sus, spre izvoarele Someșului. Dimitrie Gusti, marele sociolog, cercetând cu echipa lui pe la 1930 satul prin metoda monografică, a fost fascinat de o formă de artă pe care a găsit-o în sat. Un țăran, pe nume Constantin Iugan, era șeful unei trupe de teatru, care interpreta pe scenă piese pentru consăteni sau se ducea prin alte sate cu spectacole ca Bătrânul își împarte averea sau Fata fără zestre. Un fel de comedia de l'arte bazată pe o temă și apoi improvizații dramatice și comice. Ce spectacol! De atunci a devenit vestit în toată țara teatrul nescris din Șanț, care până în zilele noastre a avut actori minunați din sătenii comunei și spectacole de mare succes. Pentru valoarea performanței intelectuale se cere pomenită familia Moisil și mai ales Grigore Moisil, care a trăit între 1814-1891, cleric, om de cultură, și care a fost străbunicul academicianului Grigore C. Moisil, deloc din comuna Șanț, care îi păstrează cu cinste memoria. Viața spirituală a locuitorilor comunei are reper într-un lăcaș de cult impunător, care datează din 1906. Biserica Mare, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, are o arhitectură unică, creată de renumitul arhitect austriac Rudolf Adlaff și cu un iconostas de o valoare inestimabilă realizat de celebrul pictor bisericesc Octavian Smigelski din Alba Iulia și sculptat de Vögel Iosif din Sighișoara. Are trei clopote și în turnul mare un ceas.
3: Sunt părintele Vasile Ureche de la Biserica cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Șanț. În anul 1773, împăratul Iosif al II-lea a donat puținilor credincioși care și aveau originea la Rodna Veche o capelă unde se oficia slujba pentru soldații grănicieri, apoi s-a donat credincioșilor, iar primul preot care a slujit această comunitate a fost Vasile Moisil. Crescând numărul credincioșilor, biserica a fost demolată și în locul ei s-a construit biserica nouă între anii 1903-1906, sub purtarea de grijă a preotului Pamfil Grapini, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel. În această vatră românească de la izvoarele Someșului, întâlnim oameni care, pe lângă credința statornică și trăirea duhovnicească, susțin parohia în toate activitățile ei. Solidaritatea și spiritul practic al enoriașilor s-a văzut încă de la înființarea parohiei. De atunci și până astăzi, vrednicii credincioși găsesc în biserica lor un loc unde, pe lângă asistența religioasă, prime și alte beneficii, activități culturale și misionare, activități sociale și filantropice.
2: Pensiunile de pe Valea Măriilor își așteaptă tot anul oaspeții. Aici, la confluența celor două pâraie, Maria Mare și Maria Mică, care dau naștere Someșului Mare, se pot practica sporturile de iarnă pe o pârtie de schi sau se poate înota în bazine acoperite. Drumețiile sunt posibile pe trasee marcate care te duc în inima frumuseților montane. Una dintre ele este peștera din Valea Cobășelului, care pentru comorile ei speologice este declarată arie protejată de interes național. Complexul Alpina Blazna din Valea Blaznei dispune de spații generoase de cazare, un restaurant cu preparate delicioase, un centru spa, pârtie de schi, teleschi, parc de aventuri, băi dacice, parc de joacă pentru copii și multe altele. La izvoarele Someșului, în jocurile de ape ale măriilor de sub munte, în limpezimea aerului pădurilor de brad vă chemăm când vă invităm în comuna Șanț, care așteaptă călătorul cu vorbă bună și suflet cald. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

trăbit în sora. Hoi, nu mai scap noaptea până sac, mă. Au la neveste tinerele și mândruță frumușele, să mă mai petrec cu ele, mă. Hoi, după minte m-aș mai duce. Hoi, dar mă tem de Sfânta Cruce.

0: Мандруță frumușele, să mă mai iubesc cu ele, mă!
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
8: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

ciorbă, o pălincă la zâmie.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din orașul Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud.
1: Este o bucurie ca de fiecare dată să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente la nivelul orașului Ardut și urmează să vorbim în cele ce urmează despre dezvelirea bustului lui Avram Iancu, care urmează să aibă loc la Căminul Cultural Ion Bala din Baba Novac, în orașul Ardut, județul Satu Mare, pe data de 4 octombrie, ora 12, un eveniment foarte important pentru comunitatea de acolo, despre care vorbisem și într-o intervenție anterioară, dar revenim acum, doamna director Simina Pop, cu și mai multe detalii.
2: Da, așa este și ne bucurăm mult și pe noi interesul dumneavoastră pentru activitățile culturale și nu numai care se desfășoară în comunitatea noastră. Într-adevăr, în 4 octombrie, deci în această duminică, la Baba Novac, vom trăi un moment de profundă încărcătură istorică și patriotică, și anume dezvelirea bustului lui Avram Iancu, sigur una dintre marile personalități ale istoriei românilor și simbol, sigur, al luptei pentru demnitate, libertate și identitate națională, motiv pentru care titlul pe care l-am ales pentru evenimentul nostru este Un neam, o memorie, un ideal. De ce Avram Iancu la Baba Novac? Pentru că în Baba Novac avem o comunitate mândră de moți, descendenți ai moților care au ajuns în zona de câmpie din Munții Apuseni și care s-au stabilit aici. În Satu Mare avem câteva comunități puternice de descendenți de moți, care cu mândrie își respectă identitatea, își respectă rădăcinile și cu ajutorul Asociației Cultural Patriotice Avram Iancu, filiala Satu Mare, unde președinte este domnul Mircea Dobra, cei care au donat pentru comunitatea din Avram Iancu, pentru comunitatea din Baba Novac, acest bust al lui Avram Iancu, reușim, iată, să ne organizăm și să oferim comunității și nu numai un moment atât de frumos. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală Fiii Satului Baba Novac, care, ca de fiecare dată când organizăm un eveniment la Baba Novac, reușește să se organizeze într-un mod admirabil, să fie o bună gazdă atât pentru noi care suntem oaspeți în comunitatea lor, cât și pentru toți cei care le poșesc pragul. Așadar, evenimentul este, exact cum vă spuneam, pornit și este început la inițiativa domnului Mircea Dobra, care este președintele filialei Satu Mare, Asociației Culturale Patriotice Avram Iancu, care a donat acest bust pentru comunitate. Primăria și Consiliul Local s-au ocupat pentru a asigura amplasamentul și cele necesare pentru ca acest bust să fie pus în valoare așa cum trebuie. Iar Casa de Cultură, bineînțeles, s-a ocupat de programul artistic care se dorește a fi unul deosebit. Dar înainte să vă vorbesc despre programul artistic, trebuie să vă vorbesc despre autorul acestui bust, și anume artistul sculptor Radu Ciobanu, de care cu siguranță ați auzit și care nu are nevoie de foarte multă prezentare, pentru că este unul dintre cei mai mari artiști ai României, și ne bucurăm că vom avea încă o piesă semnată de dânsul în comunitatea noastră. Acum, dacă vreți să mă întrebați ceva anume, se poate, dacă nu, eu vă prezint și programul și tot ceea ce ne-am propus.
1: Doamna director Simina Pop, chiar vreau să vă întreb un lucru mic, dar care mi se pare foarte important, pentru că pe afiș scrie: un popor care își cunoaște istoria nu-și pierde niciodată drumul. Cred că este un aspect foarte important și generațiile tinere să cunoască istoria, să știe de unde venim și așa mai departe. Tocmai de asta vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente ca să ne cunoaștem, să apreciem și să ne cinstim istoria totodată.
2: Sigur că da, sunt foarte importante și acesta este și rolul culturii și al evenimentelor culturale într-o comunitate. Cultura este, cultura, istoria, tradiția, sunt elemente care ne definesc, sunt coloana noastră pe care ne construim ca și popor și sunt sufletul unei comunități, pentru că, într-adevăr, într-o comunitate este necesar să avem și drumuri asfaltate, să avem și clădiri, să avem și facilități pentru cetățeni, dar ce ne facem cu sufletul, da? Cultura nu are sau n-ar trebui să aibă limite, pentru că vorbim despre sufletul unei comunități. O comunitate este vie atunci când are un suflet, iar acest suflet trebuie neapărat să înmagazineze istoria, să înmagazineze tradițiile noastre și să înmagazineze tot ceea ce ne definește pe noi ca și popor. Dacă vorbim exact pentru comunitatea din Baba Novac, bustul lui Avram Iancu a amplasat în comunitate, va fi amplasat chiar lângă Căminul Cultural Ion Bala. Este o lecție pentru și este o moștenire pentru viitor, o lecție pentru copiii și tinerii noștri, pentru că astfel, cei mai tineri, poate chiar și unii dintre adulți, au nevoie de o modalitate de a-și aduce aminte cine sunt, de a-și aduce aminte de unde vin, cine au fost moșii, strămoșii, bunicilor. Și poate este mai ușor în momentul în care ai în comunitate o astfel de operă de artă să îți amintești cu mândrie cine ești și de unde vii. Cred că pentru Baba Novac acesta va fi rolul bustului lui Avram Iancu și este o inițiativă lăudabilă a domnului Mircea Dobra, acela de a amplasa acest bust în comunitate, tocmai pentru ca trecutul, prezentul și viitorul să aibă un spațiu de întâlnire aici, la umbra lui Avram Iancu.
1: Vreau în cele ce urmează, doamna director Simina Pop, să ne întoarcem și la programul artistic și să ne spuneți cum va arăta acesta.
2: Da, este un program foarte ambițios, este destul de amplu și este, trebuie să menționăm că este realizat în colaborare cu Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu, filiala Satu Mare. Așadar, bineînțeles, așa cum este necesar, este absolut necesar pentru orice român, o să ne începem ziua la biserică la ora 10, de la ora 12, la bustul lui Avram Iancu vom avea un moment oficial, o ceremonie de dezvelire a bustului, bineînțeles, în sunet de tulnic, alături de Lina Șchiop și tulnicarii din Ianculești. Apoi va urma, bineînțeles, rânduiala de binecuvântare și sfințire, susținută de către preotul paroh al comunității din Baba Novac, și depuneri de coroane și gerbe de flori la bustul lui Avram Iancu. Vom încheia momentul cu un moment cultural patriotic, susținut de folchiștii George Negrea și Diu Oșan. Vom avea apoi o mică pauză, pentru ca la ora 14 să înceapă spectacolul artistic cu un moment autentic, și anume un cântec de tulnic, susținut de aceeași Lina Șchiop și tulnicare din Ianculești. Apoi îi vom avea alături pe Cornel Pop și Malvina Madar Iedăran. Va urma apoi îndrăgita Romina Sârbe, o importantă artistă a zonei Codrului și păstrătoare a muzicii autentice codrenești. Bineînțeles, de pe scena de la Baba Novac nu va lipsi ansamblu folcloric Cetatea Codrului Ardud și Sara Ciorba, solista noastră. Apoi Cristina Hadeș, care vine la noi tocmai din Țara Moților pentru a ne aduce cântecul tradițional și autentic de acolo. Ea este continuatoarea, este oficial recunoscută de doamna Veta Biliș ca și continuatoarea muncii ei, moștenitoarea muncii ei. Apoi Răzvan Roșu și Glasul Moților, care este autenticul moț care poartă peste tot tradiția. A ajuns și a finalizat un doctorat la Viena, dar ce este memorabil este faptul că el și acolo poartă straiele tradiționale, cântă cântecele tradiționale și ne bucurăm că va fi și el alături de noi. Și vom încheia cu Marius Ciprian, cu Marius Ciprian Pop, îndrăgitul artist de care am avut ocazia să ne bucurăm și la Gerăușa și care a acceptat să fie din nou alături de noi pentru că comunitatea și l-a dorit și ne bucurăm că putem să oferim acest lucru și lor.
1: Doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenție ascultătorilor noștri evenimente atât de frumoase care au în prim plan istoria noastră până la urmă. Vă mulțumim tare mult și de asemenea vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
2: Mulțumim tare mult și noi și vă așteptăm cu mare drag la Baba Novac, comunitatea noastră de moți vrednici care, iată, îl poartă pe Avram Iancu nu doar în gând, de data aceasta îl vor purta și în sânul și îl vor avea și în sânul comunităților de duminică înainte.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din orașul Arduț, județul Satu Mare. Vă reamintesc că dezvelirea bustului lui Avram Iancu urmează să aibă loc în data de 4 octombrie la Căminul Cultural Iombala din Baba Novac, orașul Arduț, județul Satu Mare, începând cu ora 12. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro
4: Casă, dulce casă!

0: sale premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Nu am crezut niciodată că așa mult te

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Meș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Rugaranda. Butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: 149 în Cluj.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Someșul și Ilva se întâlnesc ca un fecior și o fată, îmbrățișându-se să-și adune poveștile și de la confluența lor se întinde comuna Ilva Mică. Legenda spune că doi frați s-au așezat acum secole aici și unul a rămas, iar celălalt a plecat mai departe spre munte și a fondat Ilva Mare. Oricum, pe toată valea Ilvei, oamenii se au ca frații, pentru că îi unește graiul, portul, istoria și credința și legendele au fost transformate în realizări prin muncă de zi cu zi. Ilva Mică este consemnată în documente pe la 1440 ca Poiana și mai apoi la 1552 abia ca Ilva Mică. Desigur, satul este mult mai vechi pentru că râurile și munții au avut resurse pentru trai pentru cele mai vechi comunități umane. După anul 1906, anul construcției liniei ferate Ilva Mică-Rodna, s-a creat un centru de interes al comunei și de-a lungul Someșului, unde s-a dezvoltat o adevărată zonă industrială, datorită creșterii importanței gării, nodului de cale ferată și fabricii de cherestea. În vatra veche, cea așezată de-a lungul râului Ilva, sub munții Bârgăului, se află biserica satului, consemnată ca existând încă din secolul al XVII-lea, arsă de tătari invadatori și apoi reconstruită din frasin, ea a căpătat o ființă durabilă când a fost construită din piatră și cărămidă. Acum, în centrul satului, se înalță Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Mihail și Gavril, care, pe lângă valoarea spirituală și istorică, atrage turiștii prin cea artistică, pentru că altarul este sculptat de meșterul Ilie Gușă din Rodna, membru al Academiei Meșteșugarilor Tradiționali de la Muzeul Astra din Sibiu.
3: Sunt preotul Potra Ștefăniță Ionel de la Biserica cu Hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Ilva Mică. Comuna Ilva Mică este o așezare submontană, foarte frumoasă și foarte pitorească, cu oameni de omenie foarte harnici și buni gospodari. Încă de la începuturile lor s-au îndelenicit cu agricultura și creșterea animalelor. Acest lucru se mai păstrează și azi. Multe familii se mută cu animalele la casele din câmp primăvara de vreme și revin în vatra satului toamna târziu. În privința religiozității putem spune fără să greșim că ilvenii mici au fost și au rămas oameni cu dragoste de Dumnezeu și biserică. Lucrul acesta se confirmă prin existența mai multor bisericuțe de lemn, unde se adunau pentru rugăciune, până să-și poată ozidi o biserică mai mare, de zid, în centrul localității, lucrare finalizată în anul 1875. Însă, un vis neîmplinit al ilvenilor mici a fost acela de a zidi o biserică și în partea de jos a satului, vis realizat după anul 1989, prin jertfelnicia locuitorilor și prin implicarea vrednicului părinte Dănilă Emil. Așa se face că astăzi, comuna Ilva Mică are în plan ecleziastic cea mai frumoasă zeste de până acum, cu două parohii, doi preoți, două locașuri de cult și un însemnat număr de credincioși practicanți.
2: Păstori din totdeauna, sătenii își îngrijesc cu mare atenție pășunile din munți. Și la băgatul pe brânza loilor, în luna mai, la stânile din munții Bârgăului și ai Rodnei, se ține împreunatul oilor sau sâmbra, care adesea este însoțită de cântec, joc și voie bună. Pescarii au un adevărat paradis la confluența celor două râuri, unde se bate anual scobarul, se găsește clean, mreană și chiar lipan, singurul pește din România condimentat de la natură, care are un gust de cimbrișor finuț. Celor care le place mâncarea sănătoasă și peștele proaspăt, le putem recomanda și o drumeție pe Valea Strâmba, la păstrăvăria de unde pot achiziționa păstrăvul curcubeu sau chiar păstrăv alb canadian. Mai sus, înspre munte, se află amenajat un izvor cu apă de cea mai bună calitate, de unde drumeții pot să își ia cât doresc pentru primenirea vieții. Așadar, Ilva. Ilva, mică după nume, dar mare în întindere și în oferte turistice, vă așteaptă cu mare drag să o cunoașteți, să o cunoașteți mai bine și să îi duceți meritat vestea în țară și în lume. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Heli

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
4: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Allor 4 și Allor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
5: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsău. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsău sau pe simprocom.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

ale premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Irlandezul Bram Stoker, autorul cumplitului roman Dracula, cunoscut în întreaga lume pentru povestea de dragoste și cruzime a contelui vampir, nu a vizitat niciodată Transilvania, Bistrița, Valea Bârgaielor sau trecătoarea Tihuța, care se află la granița dintre Moldova și Ardeal. Doar imaginația lui, bazată pe hărți, a creat un peisaj întunecat și crud în această zonă mai puțin cunoscută din județul Bistrița-Năsăud de către occidentali, care a avut succes în întregul Imperiu Britanic și apoi la Hollywood, în America. Ca să răsplătească publicitatea făcută locului, unii promotori de turism cultural s-au gândit să ridice un hotel sub formă de castel pe creasta trecătorii Tihuța, mai apoi să amenajeze o pârtie cu teleschii ca să atragă iubitorii de senzații tari. Alți oameni, mai cuminți, dintre cei cu credință în Dumnezeu și minte solară, s-au gândit însă că meleagurile paradisiace ale pasului Tihuța au o istorie a vocației monahale și au reînnodat tradiția de rugăciune, înființând mănăstirea de Maici, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Astfel, nu departe de drumul național care asigură legătura între depresiunea Dornelor și depresiunea colinară a Transilvaniei, întrecătoarea situată pe culmea dintre Măgura Calului, situată la est, și Muntele Piatra Fântânele, situat la vest, s-a instituit un spațiu sfânt și binecuvântat, unde pelerinii pot să respire aerul ozonat și pot să-și umple piepturile de dragoste creștinească. Dorința sătenilor de a construi o mănăstire aici a prins glas prima dată în 1928, când a fost bine primită ideea credinciosului Vasile Lazurcă din Bistrița Bârgăului, care, cu un număr mare de credincioși din zonă și sub îndrumarea lui Constantin Flământ, profesor de religie la Bistrița, s-a adresat Episcopiei Clujului cu cererea de înființarea unei mănăstiri în preajma pasului Tihuța. Episcopul de atunci, Nicolae Ivan, cunoștea istoria de credință și trăire monahală a locului și, de asemenea, își dorea să aibă o mănăstire la hotarul de răsărit al eparhiei. Lucrările începute de credinciosul Vasile Lazurcă, împreună cu preotul Iuliu Suceavă, parohul din comuna Prundu Bârgăului, de care aparținea satul Piatra Fântânele, au fost continuate de părintele Vasile Luncan. Acesta a slujit aici 32 de ani în timpurile grele ale războiului, în perioada odiosului dictat de la Viena, a foametei și a instaurării regimului comunist. După ce el a trecut la cele veșnice, în 1960, mănăstirea a avut regim parohial până în 1995. În vremea prigoanei comuniste a religiei creștine și a reprezentanților ei, parohia Piatra Fântânele a fost loc de refugiu pentru mulți preoți încarcerați sau persecutați de comuniști. Toți acești slujitori au păstrat vie flacăra credinței și viața duhovnicească în aceste minunate plaiuri. În urma restricției impuse de autoritățile comuniste, mănăstirea nu s-a putut dezvolta, dar a păstrat rugăciunea și duhul monahal. În anul 1995, prin hotărârea Arhiepiscopiei Clujului, validată de Sfântul Sinod, mănăstirea a fost transformată în mănăstire de călugărițe. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud este unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din Mitropolia Clujului și din întreaga Transilvanie. Închinată Maicii Domnului, mănăstirea de la Piatra Fântânele este sfințită de rugăciunea eromonahilor care au păstorit în secolul trecut, precum și de truda neîntreruptă a monahilor din zilele noastre. Prima și actuala stareță a mănăstirii, Maica Stavroforă Panfilia Solcan, a venit însoțită de câteva surori de la Văratec, unde a ucenicit timp de 4 ani. Împreună cu părintele duhovnic Gavril, Ea este sufletul care a dus la renașterea și extinderea acestei mănăstiri în toate laturile ei, duhovnicește, gospodărește și misionar cultural. Maica Pamfilia s-a născut în 1971 în localitatea Botoșana, din județul Suceava, primind la botez numele Paraschiva. A intrat de tânăr la mănăstirea Văratec, slujind la casa de protocol Partenie Ciopron, unde își desfășura activitatea cărturărească arhimandritul Bartolomeu Valeriu Anania, viitorul mitropolit al Clujului. În 1995 a fost chemată de arhiepiscopul Bartolomeu al Clujului, încredințându-i se stăreția mănăstirii Piatra Fântânele. A fost instalată ca stareță la primul hram al nou înființatei mănăstiri de maici în 1995. În anul 2002, cu ocazia hramului mănăstirii Nicula, a fost hirotonosită stavroforă de către arhiepiscopul Bartolomeu Anania. Părintele Gavril, duhovnicul celor 30 de maici și surori și al celor peste 92 de familii din Piatra Fântânele și Ciosa, este un adevărat părinte duhovnicesc. Vrednicia, hărnicia și ostenelile maicii starețe Pamfilia, ale părintelui duhovnic Gavril și ale întregului sobor de aici, sunt șlefuite de Sfântul Duh. Pe lângă slujbele frumoase mănăstirești, neîncetata rugăciunea inimii, munca și rucodeliile monahale, armonia duhovnicească și dragostea soborului radiază pace în tot ținutul. Așezământul monahal are și rol de parohie pentru creștinii din localitățile Piatra și Ciosa, iar părintele Gavril împreună cu obștea împlinesc această slujire a dragostei pentru Hristos. Cuvântul propovăduirii, slujirea tainelor, rugăciunile și sfaturile sunt mereu întărite de exemplul vieții, de modestia și sinceritatea călugărească, de smerenie și bunăvoință. Credința se transmite și devine activă prin iubire înțelegătoare, prin compătimire cu cei care suferă și bucurie cu cei care se bucură. Cu sprijinul și binecuvântarea înalt preasfinției sale Andrei Andrecuț, mitropolitul Clujului, mănăstirea și-a adăugat an de an puterile de a răspândi binele și puterea rugăciunii în rândul credincioșilor și, remarcabilă, este grija măicuțelor pentru copiii din zonă și din țară aflați în dificultate, pentru care mănăstirea a devenit o a doua familie, pentru educație și drum în viață. Pasul Tihuța și Piatra Fântânele, locuri binecuvântate, despre care în al preasfinția sa Bartolomeu Anania spunea că dacă mori aici, treci din rai în rai, și-au recâștigat vocația paradisiacă prin lumina creștin-ortodoxă care emană din turlele mănăstirii cu hramul nașterea Maicii Domnului. Așezământul monahal și crucea ridicată în apropiere, care are 31 de metri fiind cea mai înaltă construcție de acest fel din țară, stau mărturie că devotamentul pentru valorile veșnice și credința curată pot muta munții din loc și, cu voia bunului Dumnezeu, pot conduce sufletele spre binele dorit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Nu avem cum să nu începem discuția noastră, domnule Sabin German, vorbind despre subiectul momentului, dacă putem să spunem așa, pentru că guvernul mureșan nu a trecut, a picat la vot în Parlament. Acum sunt tare curioasă cum priviți dumneavoastră această situație, pentru că este de menționat faptul că guvernul mureșan, care a fost susținut de PNL, USR și UDMR, nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investitură. De asemenea, președintele Nicu Șordan a ieșit în față și a declarat că luni urmează să numească un nou premier sau o nouă variantă de premier.
2: PSD și AUR, ei au făcut criza, urlă de 5 luni că Bolojan este de vină, când de fapt criza, să ne amintim, a fost făcută de PSD și AUR. Ei au dat jos un guvern și astăzi mă uitam la televizor, la ăștia la antene, care seara urlă că se duce economia în cap și astăzi le explicau toți analiștii în emisiunea de dimineață, bă băieți, nu o să intrăm în junk, adică la economie de gunoi, de la societățile de evaluare internațională, tocmai pentru că cifrele arată foarte bine. Adică, dacă am făcut eforturi, nu mai suntem la 9,4% deficit, așa cum ne-a lăsat covrigarul ăla nenorocit de la Buzău, Ciolacu, suntem la 2,84%. Păi România n-a pupat chestiuni de genul ăsta în 36 de ani. Adică, dacă am și răbdat un pic, și aici e o discuție imediat, am răbdat și am avut rezultate. Sigur că PSD și AUR n-au comentat nimic când au crescut taxele. Au comentat în momentul în care Bolojan vrea să se atingă de companiile de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă datoriile a 1700 de companii de stat și agenții de stat. 35 de miliarde de euro înseamnă, dacă am avea banii ăștia, am fi pe plus. Pentru că noi deficitul îl avem acum undeva la 6 miliarde de euro. Atâta costă curvăsăriile astea cu amantlicuri și să ne angajăm nepoții și să ne angajăm amantele în companii de stat. Și aici cam toate partidele și-au făcut mendrele. Toți, inclusiv AUR-ul. Că și ei negociau la un moment dat două posturi de la ANR ca să treacă nu știu cine, hai să nu intrăm la guvernare. Aici e vorba de o anumită semantică în care politica românească se află. Politica românească este una făcută de boiernaș, exact cum era în secolul XIX, când boierul îți lua și femeia, îți lua și cartoful și îți lua și vaca din curte. Ăștia suntem. Nu avem tradiția justiției, nu avem tradiția onestității publice și vă mai spun o chestiune. Uitați-vă astăzi, da? Bolojan la DNA Iași. Ok, martor. Poate televiziunile sunt cu fustele peste cap, să vedem dacă îi pică imunitatea, nu îi pică imunitatea, deși, atenție, martor. În timp ce ăla care se presupune că ar fi dat șpagă, spune în felul următor. Păi, domnule, eu m-am întâlnit cu Bolojan 15 minute că nu vreau să stea de vorbă cu mine, iar cu Ciolacu m-am întâlnit de vreo 3 sau 4 ori. La fel m-am întâlnit cu Ciucă. M-am întâlnit și cu barbul ăla de la agricultură. Adică, stați un pic, despre ea nu se aude absolut nimic. Aia unul la mână. Doi, aici nu vorbim de căderea unui guvern, că n-a existat un guvern. Aici vorbim despre, pur și simplu, nedesemnarea unui prim-ministru desemnat. Le-a fost frică de Zifri Mureșan, nu-l pot agăța cu absolut nimic. Omul este foarte respectat în Parlamentul European și știu de când mă duceam la Parlamentul European și el era consilier al unui europarlamentar neamț. A lucrat în Bundestag, în Parlamentul German, nu prea pot să-l agăs cu nimic, că nici corupt nu este, a venit cu mașina aia de care au râs sos prostalăii ăia din București, de la presă, ia uite că vine cu un Golf 6, în timp ce ăștia care sunt bugetari se plimbă cu mașini de sute de mii de euro, adică era foarte periculos pentru ei. A venit cu un program de guvernare extrem de țapăn pe românește, cu reforme. În plus, n-a lăsat nici o secundă să se înțeleagă că face o cârdășie cu PSD-ul. El a spus foarte clar. Am spus că PSD-ul este plin de corupți și plin de penali, au 143 de penali în partidul lor, nu o să stau acum să spun, domnule, este un partid de îngeri. Nu, este partidul care a făcut praf România, ăsta e PSD-ul. Și a făcut și un pui, de fapt mai mulți pui, și Aurul și Șoșoacă și toți ăștia, sunt pui de PSD. Nu sunt pui nici de Bolojan, nu sunt pui nici de useriști. Asta este. A căzut un guvern în momentul în care a arătat un plan de reformă. Acum să vedem ce va ieși luni. Dar eu zic că luni vom avea o desemnare. O să vedem ce o să fie de luni încolo. Pentru că avem un PSD care nu suportă reformele, pe cum am spus. Avem un Aur care ar trânti România de toți pereții, ar face o praf și pulbere. Uitați-vă că partidul ăsta încă mai rămâne în secolul XIX cu antisemitisme, cu xenofobii, cu tot felul de nu știu cum să zic, ideologii de astea sulfuroase. Și o să vedem dacă nu putem cădea și în o altă criză, pentru că noi suntem foarte tari la fazele astea, știm să inventăm crize peste crize, nu știm să reclădim încrederea, ori aici nu înțelegem un lucru esențial. România nu e singură pe lume. Vrei să faci ce te taie capul? Să-ți bagi joc de Uniunea Europeană pe ce ți-o dat 120 de miliarde de euro? Sigur că da, dar pentru asta trebuie să ieși din Uniunea Europeană. Încep cu narativele rusești, faci ca Aurul că votezi împotriva ajutorării trupelor americane pe aeroporturi, votezi împotriva să ne folosim dronele sau avioanele de vânătoare împotriva dronelor rusești. Ok, trebuie să ieși din NATO. Asta este dorința lor. Sunt deja deranjați de Uniunea Europeană și NATO și au făcut milioane și milioane de euro. Le este frică de justiție și amintiți-vă de ce zicea Voiculescu ăla de la Antena 3. Da? Dom'le, nu avem puterea până nu punem mâna pe justiție. Asta fac acum. Când zicem sună Lia, nu-i numai o glumă. Uitați-vă că sunt peste 11.000 de dosare prescrise în justiție. Adică ai furat și n-ai mai ajuns în fața judecătorului la sentința finală. Aici vorbim despre, v-am spus, un stat român care este practic capturat de tot felul de, până la urmă, niște analfabeti și niște nenorociți. Dar ați auzit vreodată vorbindu-se de deficitul lăsat de Ciolacu, un covrigar care până în ziua de astăzi nu și-a găsit diploma de bacalaureat? Ați auzit vorbind despre vila de 700 de metri pătrați a lui Grindeanu, care întotdeauna a lucrat la stat? Ați auzit vorbindu-se despre Bogdan Ivan, ministrul energiei, care a mers de la baron la baron, un linge blide, incredibil? Hai să fim serioși, ăsta e niște spurcați.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, spre ce credeți că se îndreaptă această criză financiară și totodată politică în care ne aflăm? Chiar credeți că următoarea variantă de premier pe care o va nominaliza președintele Nicușor Dan luni va avea șanse să treacă într-un final?
2: Va trece, pentru că noi doar în luna septembrie Banca Națională, ca să nu bubuie euro la vreo 6 lei sau 7 lei, a cheltuit 5 miliarde de euro. Și asta sunt o singură lună, da? De 5 luni e criza asta făcută de PSD și Aur. Mai este o chestiune. Lumea s-a întrebat cumva așa, ce l-o fi apucat pe Nicușor Dan după miezul nopții în Cehia să dea o declarație de presă cum că nu face anticipate și nu va fi Aur la guvernare. Să vă explic. La ora aia, după miezul nopții, în Statele Unite s-au închis bursele. Și ca să nu fie deranj pe burse, ca să nu vorbesc despre atacuri asupra leului și mai departe, da? Nicușor Dan a așteptat să se închidă bursele, acolo se închidă la ora 5 după masă. Și abia după ce s-au închis bursele, a făcut acele afirmații. De ce? Pentru că trebuie să liniștească creditorii internaționali. Ce înseamnă creditori internaționali? Ca să afle și omul care stă la țară și pensionar. Sunt cei care ne dau bani de pensii și salarii la bugetare acum, pentru că noi distrugem economia lăsând niște companii de stat să stea în pierdere, băgând acolo tot felul de nepoți și de amante, și cineva trebuie să dea bani de pensii, pentru că dacă tu sufoci economia privată cu tot felul de porcării ca să salvezi economia de stat, adică companiile alea care sunt pe pierdere, de undeva trebuie să iei bani? Și când vine data la care poștașul vine cu pensia, ăla trebuie să aibă bani. Nu are bani din economia reală. Și atunci ne duce la împrumuturi. În momentul în care creditorii internaționali nu mai au încredere că își pot primi banii înapoi, pentru că nimeni nu dă bani gratis, e clar, da? În momentul în care nu mai au încredere asta, au închis robinetul. Și dacă închid robinetul, la revedere pensii, la revedere salarii bugetari. Ca să fie foarte clar. Deci noi nu ne permitem să mergem în altă criză, pentru că aia va fi ultima criză. Noi suntem acum la terapie intensivă. La ușă stă un popă și mai stă un gropar. Cam asta e. Undeva, acolo pe holuri, se bat politicienii, se scuipă, se înjunghie, se mama dracului se ia pe toți. Și noi stăm acum cu arici la buzunar să vedem, o să mai avem bani ca să o ducem și ăștia din privat. Că noi suntem la privat, și eu și dumneavoastră. O să ia așa opta piele de pe noi, că dacă încearcă chestiunea asta, n-avem nicio problemă, băiete, decât să plângă mama, mai bine să plângă măta. O să-i spunem statului român. Și atunci o să ne ducem firmele în Bulgaria, unde punem 10% impozit, sau în Estonia, prin laptop. Nici nu trebuie să mă duc în Estonia. Prin laptop și plătesc 20% pe impozitul pe profit și la revedere, alt impozit nimic. Și după asta îi vedem pe ăștia, pe politicieni, cum stau în fața catedralei Mânuirii Neamului, că le-o trebuie să bagi 1 miliard de euro sau cât o băgat acolo, să stea să cerșească o bucată de pită. Dar din păcate nu se va întâmpla asta, că ăștia și-au făcut milioane și

0: Deci asta e justiția pentru care sună Lia. L-a arunat cu cioc Lia.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, și ce înseamnă faptul că Banca Națională a României a pierdut aproape 5 miliarde de euro în luna septembrie?
0: Înseamnă că noi avem un euro la 5,34 de lei. Dacă nu intervenea Banca Națională, probabil aveam la 6 și ceva, minimum. Dar problema este alta. Toate băncile naționale din lume, când trebuie, intervin. Problema este alta. Pentru ce intervin? Că dacă ăștia duc criza mai departe și nu acceptă reformele, ai aruncat banii pe fereastră, că tot la 6 ajungem, la 6 lei ajungem. Apoi, nu puteam noi să fim fără asta? L-am mâncat în freză pe Grindeanu să se alieze cu Simion? Asta e o chestie care sperie orice investitor. Din România acum se retrag bani gârlă. Pentru că investitorii aia care au cumpărat titlul de stat preferă să le vândă în pierdere, ca să fie pierderea mai mică acum decât mai mare mai târziu. Asta înseamnă că economia României nu se mai bucură de absolut nicio încredere pe piața internațională. Ori asta înseamnă pensii, salarii, taxe. Ca să fim foarte clar.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj la final de emisiune pentru săptămâna aceasta, domnule Sabin German, ținând cont de tot ce s-a întâmplat, de tot ce urmează să se întâmple, vom vedea, vom analiza situația și săptămâna viitoare, dar ce ați avea de transmis românilor în aceste momente?
0: Foarte simplu. Când prind câte un parlamentar, cere ți se socoteală, fără violență, fără să-l atingeți, dar strigați după el, bă băiatule, unde-s banii? Exact cum strigă băiatul ăla din București, care are un defect de vorbire, că a fost bătut în timpul mineriadei până i-au scos dinții cu cleștere din gură și are defectul ăla de vorbire, bă, borfașilor, dați banii înapoi. Strigați după ei, nu vă pot face nimic. Nu-i atingeți, ca să nu fie cu violență, dar strigați, făceți-i nici să nu mai îndrăznească să iasă în piață după morcovi.
1: Mulțumim tare mult, domnule Sabin, că ați fost alături de noi. Cu siguranță mulțumesc. Vom vedea și săptămâna viitoare ce se va mai întâmpla, dar până atunci vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în continuare.
0: Zi faină tuturor!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii noastre Dragi 100.000 alături de analistul politic Sabin German. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: 100.000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.

0: pentru numele lui Dumnezeu, Carolina, ce-i cu voi aici? Păi... N-ați reușit încă să faceți curat și tu, Iordache, vă știam mai harnici.
1: E, domnișoară Maria, la cei 50 de ani ai memăm și eu mai greu. Eu și Carolina ne-am străduit să terminăm treaba cât mai repede, dar nu-i așa, Carolina?
2: Da, domnișoară Maria, așa e, vă rugăm să ne credeți, treaba e multă, zău așa.
0: Bine, bine, vă cred, dar mai terminați mai repede, că se pare că ne sosesc niște musafiri. Carolina, când sosește primul, roagă-l să aștepte până se scoală boierii de la masă. Ai înțeles?
2: Da, domnișoară Maria, am înțeles.
0: Bine, Carolina, du-te de scoate din cămară două sticle de vodcă, una roșie și una galbenă. Poftim cheile.
2: Ia că mă duc.
0: Stai, te rog.
2: Da, da, părinte.
0: Stai, lasă, mai bine mă duc eu singură să iau vodcă.
2: Cum poftiți, poftim cheile.
0: Până mă întorc, dați-i zor și sprăviți curățenia.
2: Da.
0: Uite, pe canapeaua asta nici nu ești șters praful. Eu, da, dacă până mă întorc, cafeaua să fie măcinată.
1: Da, domnișoară Maria. Ce zici, Carolina? Ce zici de guvernanta asta nouă? Nu a vrut să-ți dea ție cheile de la cămară de frică să nu fur vodcă.
2: Și apoi ce-mi pasă mie? Hai, mai bine du-te și aduc cafeaua, hai.
1: Bine, mă duc. Dar nu înțeleg însă de ce au întârziat boierii la masă.
2: Ei au așteptat pe conașul Iorgu să vină de la tribunal. Ior, dacă nu, stai tu aici că mă duc eu să aduc cafeaua. Că trebuie să sosească musafirii dintr-o clipă într-alta.
1: Bine, du-te. Ia te uite, au și sosit. Poftiți, vă rog, poftiți.
3: Hei, dar numai tu ești acasă, Iordache.
1: Nu, domnișorule Udenec, vă rog să așteptați, stăpâne, mai întârzi astăzi la masă. Aha. Am pregătit totul, dar doriți țigări?
3: Da, mulțumesc. Îmi prinde bine o țigară acum. Mai trece vremea.
1: Domnule Paruse, serviți, vă rog, și dumneavoastră o țigară.
4: Da, am să iau o țigară, îmi place să fumez numai țigări bune.
1: Domnilor, luați loc. Mă duc să-i anunț pe boie.
4: Du-te, Iordache, du-te.
1: Da.
3: Ei, strașnice țigări. Ce aromă.
4: Nu mai înțeleg nimic. Iorgu mi-a spus să vin mai devreme pentru a face muzică cu domnișoarele și acum el nu e acasă. Domnule Udenec, mă gândeam de mult să te întreb, cum stau acțiunile Priotinta?
3: Nu cumva ești acționar, domnule Parosi?
4: Sunt consul onorific al Braziliei, se care să mă interesez de afacerile comerciale.
3: Când am fost la Paris astă iarnă, mi s-a propus și mie un consulat și o decorație.
4: Cine ți-a propus?
3: E o agenție care face asemenea treburi, contra cost.
4: Și de ce n-ai primit?
3: Era cam scump și, băi, era cam frică, știi, la urmă m-am căit.
4: Nu-i nimic, dă-te pe lângă stăpânii acestei case și poate ajungi bine.
3: Ascultă, domnule Parosi, cum îți merg treburile aici, în casă?
4: Așa, nu prea știu nici eu ce să zic.
3: Dar n-ar fi rău să te pui bine cu Maria, să știi. Maria guvernanta.
4: Aia am cumpărat niște pantofi și o cămașă de borangic din Constantinopol. Uite-l și pe amicul Gingășan.
5: Bonjour, da, bonjour, monsieur. Bine v-am găsit.
6: Domnule Udenec, te-am căutat peste tot. Nu știam unde te-aș putea găsi.
3: Îmi pare rău, domnule Gingășan, îmi pare foarte rău. Dar să știi că nu am putut face nimic în problema dumitale.
6: Am uitat să te previn că m-am adresat creditului funciar. Dar sunt o sumedenie de formalități. Nu știu dacă voi putea termina în 3 săptămâni.
4: Vezi să nu fie în 3 ani.
6: De când ai sosit în țară, domnule Parosi? Te știam la Constantinopol.
4: M-am întors abia ieri.
6: Politica cum merge acolo?
4: Rău.
6: Eu m-am lăsat de politică.
3: Apropo, domnule Gingășanu, ieri am întâlnit-o pe Evelina la casa de depuneri. Pe semne își depunea economiile.
6: Care Evelina?
3: Hai, nu te mai preface, parcă nu o știe toată lumea.
6: Da, e ce să-i faci? Inima ce?
4: Inima și Evelina nu se prea potrivesc.
6: Da, într-adevăr, un bancher și cu ea s-ar potrivi mai bine.
3: Da, desigur.
4: De ce?
3: Amândoi își doresc inim de aur.
6: Dumneata îi vrea poate să ne asigurăm și contra femeilor.
3: De ce nu? Cu condiția ca clienții să fi trecut peste 50 de ani. Nu-i așa, domnule Gingășan?
6: Hai, lăsați-mă în pace, mai ales dumneata, domnule Parusi. Știu eu, după ce umbli, ai mirosit toți despre bun aici și te-ai pregătit să o chești vânat.
4: Mai vorbim altă dată despre asta, acum se pare că vine cineva. E Margareta, fiica doamnei Elena Băltescu.
7: Știi, mama, a fost așa de frumos, a fost o zi minunată și...
6: Ce bine vă stă veselia, domnișoară Margareta.
7: Pardon, monsieur,
8: Mă iertați, domnii mei, v-am făcut să așteptați cam mult. Margareta, am avut fericitul prilej să fiu în compania doctorului Maier și să aflu o sumedenie de lucruri foarte importante.
9: Sunt extrem de încântat, doamnă Băltescu, de prezentarea ce mi-ați făcut.
8: Doctore, părerea mea este foarte deschisă și foarte sinceră.
9: Vă mulțumesc.
8: Domnii mei, vă rog să-l scuzați pe fiul meu, Iorgu. El a trebuit să rămână în continuare la tribunal.
4: Doamnă Băltescu, compania noastră ne face clipele de așteptare mai plăcute.
8: Da, luați loc, domnule doctor Maier.
9: Da, mulțumesc, doamnă. V-aș propune să jucăm o partidă de șah.
8: O, minunată idee, doctore. Ce părere aveți, domnilor? A?
6: Pentru moment, pentru moment, noi vom asista doar la partida noastră
9: bine,
6: de șah.
9: Așa, bine, foarte așa. Bine. Da, cal, așa. Da, un moment, un moment. Regină, ture, doamnă Băltescu, vă rog, faceți prima mutare.
8: Da, mut calul aici.
10: Bine v-am găsit, dragii mei. Da, ce cum
9: faci?
6: Da, bine ați venit, doamnă Safta Băltescu.
8: Safta, draga mea, fă-te comodă și vino aici la noi să ne asiști la o partidă de șah.
10: Oh, dar cum nu vă plictisi jucând jocul ăsta? Înțeleg un tabinet, mai stai de vorbă, nu-ți bați capul două ceasuri. Nu-i așa, domnule Gingășanu?
6: Da. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Safta Băltescu. Nu poftiți să facem un tabinet?
10: Cu multă plăcere. Luați loc lângă măsuța aceea de la fereastră. Așa. Margareta, draga mea,
7: da?
10: Ia fi tu bună și vezi de cafeluța aceea.
7: Da, imediat.
8: Vai, ai dreptate, Safta, uitasem de cafea. Pe semne că guvernanta a uitat să spună lui Iordache.
7: Chiar, mamă? Nu știu obiceiul Mariei când să nu s-a fi? Până își face frizura, până se pudrează.
8: Lasă răutățile, Margareta. De ce nu te duci tu să vezi?
7: Bine, bine, mă duc. Dar uite că nici nu mai e nevoie să mă duc. Maria vine cu Iordache.
8: În fine, s-a făcut cafea azi.
10: Știți, Coniță, nu mai era vodcă încă mare și am fost silită să cobor în pic.
7: Da. Nici frizura nu era gata.
8: Margareta, ți-am spus de 1000 de ori să nu mai faci asemenea glume. Gata.
10: Nu țineți de rău, doamnă. Margareta vrea să mă necăjească, dar eu nu mă supăr.
8: Vă rog, serviți cu toții câte un paharel de vodcă și câte o cafea.
9: Da, mulțumesc. Mulțumesc.
10: E cam mare guvernanta voastră. Ia uite ce toaleta la Maria Stoarce a pus pe ea.
8: Domnule Gingășanu,
6: da, doamnă.
8: Să știți că vă sunt datoare multă recunoștință că mi-ați recomandat-o pe domnișoara Maria Dumbrăveanu. E o guvernantă minunată. Este un adevărat tezaur pentru casa mea.
6: Cu toate astea îmi pare că domnișoara Margareta nu prea iubește.
8: Dumneata o cunoști pe Margareta de copilă. Știi că e cam ofturoasă, dar e bună, să știi. Defectele ei sunt mai mult rezultatele educației pariziene.
6: Dar cred că aveți dreptate.
8: Da, da, să știți că e o nenorocire pentru noi să ne trimitem fetele noastre în străinătate de la vârsta cea mai fragedă pentru a putea căpăta o educație aleasă.
6: Da, aveți perfecte dreptate, doamnă.
8: Da, da.
7: Domnișoare Dumbrăveanu, nu vrei să mă ajut să strângem ceștile de cafea?
10: Desigur, imediat. Numai câteva clipe, pentru că mai am de adunat câteva fotografii pentru album.
7: Ai putea să te grăbești.
10: Îndată, îndată.
7: Bine, lasă că le voi strânge eu.
8: Ce este? Ce s-a întâmplat? Vai, Margareta, draga mea, erai spart o ceașcă. De ce n-ai lăsat-o pe Maria?
7: Mamă, am rugat-o pe domnișoara Dumbrăveanu să mă ajute. Dumnea ei trebuie să fi învățat asta din leagă.
10: Nu mai suport, nu mai suport, am să plec chiar acum din casa dumneavoastră.
8: Maria, te rog.
10: Nu se mai poate, eu nu mai îndur atâta umilință.
6: Domnișoare Dumbrăveanu, domnișoare Dumbrăveanu, vă rog să nu plecați.
7: Hai. Vino să te sărut, Maria. Sunt o nebună, iartă-mă.
10: Nu trece o zi fără astfel de ștene, domnișoară Margareta.
8: Iartă-mă, Maria. Domnule Parusi, Margareta îmi spusese că doriți să faceți muzică. Ne-am luat cu vorba și... Maria,
10: da.
8: Du-te, te rog, și aprinde lumânările în salonul cel mare.
10: Da, da.
7: Maria, te rog să nu fii supărată. Da. Hai cu mine să vezi cum când la pian. Vii, da?
10: Bine, Margareta, bine, vin imediat.
7: Domnule Udenec, da? Sunteți invitatul nostru.
6: Da.
7: Vă rog să mă scuzați pentru toate scenele neplăcute la care ați asistat.
6: Nu-i nimic, domnișoară Margareta, nu-i nimic. Tinerețea e mai înăvalnică și așa...
7: Poftiți în salon, domnule Udenec.
6: Cu multă plăcere, domnișoară.
8: Venim și noi puțin mai târziu. Mai avem ceva de discutat. Du-te, Margareta, și fățăra de pian. Haide, dragă, du-te, ia-o și pe Maria, fugi.
7: Bine, mamă, poftiți în salon, vă rog.
8: Nu știu ce să mă fac. Maria are un caracter atât de ciudat. Nu știu.
10: Eu ți-am spus de la început că n-ai să te împaci cu guvernanta asta. Crescută la orfelinat și uite ce aere de cucoană își dă. Nici nu se poate altfel.
8: Maria.
10: Dacă le învață muzica, pictura, ba chiar și anatomia, auzi, anatomie.
9: Nu văd, doamnă Safta Băltescu, ce e rău în a da o bună educație și
10: domnule
9: a dezvolta aptitudinile unor fete sărace.
10: Ia lăsați-mă cu nivelul și cu aptitudinile. După deci... ce le învață tot felul de obiceiuri luxoase, se mărită după un notar sau după un învățător.
6: Da, cam mare dreptate cu coana Săftica.
10: Nu e așa?
6: Scopul orfelinatului a fost mai ales să dea o educație modestă.
8: Da, dar modestia nu exclude buna creștere. Cu ce drept osândit sute de copile să se oprească pe o treaptă inferioară a societății.
10: Ele...
8: Maria, nu, Maria de pildă are calități foarte
10: bine,
8: mari.
10: Bine, bine, ai mai spus-o și altă dată.
8: Am mai spus-o și o repet. Eu aș dori ca fiica mea Margareta să-i semene în multe. Pe mine cel puțin m-a cucerit guvernanta.
10: Fie surioară, urma va alege. Dar îți spun, mie nu-mi place fata asta.
11: Iordache, dă-i 2 franci din jar.
8: În sfârșit, după atâta așteptare a venit și fiul meu de la tribunal. Ca avocat, Iorgu muncește foarte mult.
11: Bonsoir.
12: Uf, nu mai pot. Nici săracul Costică nu s-a mișcat de lângă mine. Suntem frânți de oboseală.
10: Și tu, Costică, ăsta cu Iorgu la tribunal?
13: Da, închip. Puiește-ți, mamițo. Aștept o oră, aștept două. Așa? Unul din judecători era delegat la curtea cu jurați. Aha. Mai era deci de așteptat.
10: Și ce ai făcut atâta vreme?
13: Ce să fac, mamițo? Tot îmi pierdusem ziua și m-am gândit să merg să asist la un proces criminal.
10: Proces?
13: Mai ales că se zicea că astăzi o să fie un proces scandalos.
8: Scandalos? Ce proces? Spuneți-mi și nouă.
12: Îți aduce aminte, mamă, când ți-am spus că m-a deșteptat comisarul pentru descoperirea unei crime?
8: Da, tocmai venisești de la club.
12: Când am ajuns la locul cu pricina, am găsit un copil mort. Sosise și doctorul.
8: Îngrozitor.
12: Comisarul îmi spusese că mama copilului a nebunit. Am mers împreună cu comisarul cu trăsura până la marginea unei mahalale, într-o căsuță sărăcăcioasă și umedă, în care nu era decât un scaun și un pat din lemn. Acolo am găsit-o pe nefericită aceea.
8: Și a stat de vorbă cu ea?
12: Nu putea scoate un cuvânt din gura ei încleștată de durere. Comisarul zicea că a găsit-o noaptea pe stres strigând: copilul meu, copilul meu. Când a fost găsit copilul, a fost prea târziu. Murise de frig.
8: Asta e ceva îngrozitor.
10: Sărmanul copil, vai.
8: Și cu biata femeie ce s-a întâmplat?
12: Au transportat-o la spital. După câteva zile și-a mai revenit și azi a fost judecat.
8: Ce trebuie să tu ai acuzat-o, Iorgule?
12: Era datoria mea. Procurorul general mă delegase.
13: Știi, mătușico, ce a spus Iorgu la tribunal? Domnilor, îmi îndeplinesc dinaintea dumneavoastră o penibilă datorie de a acuza o mamă că și-a ucis propriul ei fiu. Dar legea e lege. Cine ar crede că sub acești ochi albaștri...
12: N-am zis albaștri. Am zis așa. Cine ar crede că sub aceste gene celeste...
13: Bine, celeste, se ascunde sufletul unei omorătoare. Ei bine, da, așa este. E un oribil adevăr.
12: N-am zis oribil adevăr.
13: Iorgule,
12: am vorbit latinește. Oribile dictu.
13: Nu mă întrerupe. Da, oribile dictu. Elvira Stancu a ucis. Da, da, a ucis. Căci ea a lăsat copilul ei în tinda bisericii într-o grozavă noapte de iarnă.
14: Ah, mizerabilă!
12: De ce nu ziceți criminală?
13: Dar nu pot spune că apărarea n-a fost relucită.
10: Ce, Margaret? Hai că vă iubim imediat!
7: Ce ceva din Traviata!
10: Hai că vă imediat! Hai și dumneata, domnule Gingășanu!
14: Da, vă urmez, doamnă Săftica, vă urmez cu multă plăcere!
10: Hai, domnule Gingășanu!
12: Costică zicea că apărarea a fost relucită. E ușor să provoci sentimentul milei în inima juraților. În asemenea cazuri, avocații au rolul cel frumos. Nouă, acuzatorilor, ne rămâne cel ingrat.
8: Da, da, tu, ce concluzii ai pus împotriva ei, Iorgule?
12: Voi vreți să ridicați pe piedestal această criminală? Am zis? Rău faceți, domnule apărător. O femeie care își părăsește copilul nu merită să fie iertată. Oricărei clase sociale i-ar aparține.
8: Bine, pe mamă, o sândiți, dar cu seducătorul. Cu acela care s-a folosit de inocența unei femei. Cu acela ce faceți?
15: Mătușico, domnii jurisconsulți spun că asta e altceva.
8: Dar de ce?
14: De ce e altceva? Pedepsiți crima și nu pedepsiți făptașul ei principal?
12: Legea o voiește.
8: Da, da, da, sigur, pentru seducător plăcerea, vanitatea, pentru noi dezonoarea, suferința, crima, disperarea.
15: Tocmai așa vorbea apărarea, mătușică. Vinovatul adevărat nu e înaintea dumneavoastră. Infamul seducător se plimbă liber. Legea îl scutește de răspundere și poate în acest moment el își caută altă victimă.
8: Da, acest avocat este un om de suflet. Cum se numește?
12: Cernoveanu.
8: Cernoveanu. Chiar e extraordinar.
14: Nu, pentru Dumnezeu, doamnă Băltescu, stăpânește-te.
12: Mie mi-este antipatic acest Cernoveanu.
13: De ce, Iorgule?
12: Când să ies din sală, a venit la mine și m-a felicitat.
13: A fost politicos?
12: Da, dar a adăugat unele cuvinte și...
8: Ce a spus, Iorgule?
12: S-a uitat drept la mine și mi-a zis: domnule Băltescu, cunosc pe cineva care desigur nu te-ar aproba pentru cele spuse. Acel cineva este mama dumitale.
8: Dați-mi un pahar cu apă, vă rog, sigur, n-am aer.
14: Liniștiți-vă, doamnă Băltescu, vă rog,
12: Alicina!
14: Nu, doamnă Băltescu, vă rog.

0: și mie ce înseamnă copila din flori. Am citit de câteva ori și nu pricep nimic. Uite, în cartea asta ce am în mână acum scrie copila din flori. Cum trebuie înțelese aceste cuvinte?
1: Copila din flori, copila din flori.
0: Da.
1: Cum să-ți explic eu, Margareta, ca tu să înțelegi? E o expresie populară, da? Este vorba de copii care nu au părinți cunoscuți.
2: Mă cer scuze că mă amestec.
1: Spune, Costică.
2: Dar nu cred că în vreo altă limbă există un cuvânt atât de poetic pentru a exprima această idee.
1: Adevărat. Și eu m-am gândit la asta.
3: Știți ce, fetelor, eu nu mai pot lucra cu voi aici. Am nevoie de liniște. Cred că e mai bine să vă duceți în odaia voastră. E și dorința lui Costică. Vă rog.
0: Așa, ne dai afară, Iorgule. De ce nu te duci tu să lucrezi în odaia ta? Aici e salonul nostru.
3: Lăsați-mă în pace, vă rog.
0: Dacă ne rogi frumos, noi plecăm.
3: Iată, îți intru în voie. Domnișoarele mele, îmi pare rău că vă deranjez, așa.
0: Ei, vezi, așa mai merge. Haide, Maria, să-l lăsăm pe domnul procuror să lucreze. La revedere, domnule procuror.
4: La revedere.
2: Nebunatică mai este Margareta. Nu vine că au plecat în grădină.
3: Ai observat că de un timp încoace domnișoara Dumbrăveanu e cam tăcută?
2: Da, într-adevăr.
3: Pare tot timpul supărată pe noi. Nu, Costică?
2: Da, am observat și eu. Dar ce vrei și tu? Să sar într-un picior? Și de fapt, ție ce-ți pasă?
3: Mie? Nu-mi pasă chiar deloc.
2: Îmi pare, Iorgule, că din procuror te pregătești să te faci judecător de instrucție.
3: Știi ce, Costică? Lasă-mă să răspăiesc cu atenție dosarul ăsta și apoi, la urma urmei, n-ai decât să-i faci curte Mariei cât poftești.
2: Ideile noastre asupra amorului sunt atât de opuse încât nu ne putem întâlni pe acest teren.
3: Sunt moduri și moduri de a iubi.
2: Exact.
3: Cine știe?
2: Eu nu cunosc decât un singur mod de a iubi.
3: Iar încep cu platonismul.
2: Ți-am mai spus că nu ne vom înțelege niciodată în această privință. Tu ai plecat în străinătate pe când aveai 12 ani. Părinții tăi erau bogați, n-ai simțit niciun moment greutățile vieții, dragă Iorgule.
3: Da, până acum totul este exact. Ei și?
2: Acolo unde erai tu, ți-a lipsit acel contact sufletesc cu patria ta. Cu ai tăi. Acea singurătate, căci a trăi printre străini înseamnă a fi singur, ți-a insuflat o doză mare de egoism.
3: Ești convins de ceea ce spui?
2: Desigur, desigur. Lunga ta absență a avut asupra ta, cum să zic, ca să nu te supăr, un efect răufăcător, a atrofiat inima ta, simțurile tale. Poate de aceea tu nu respecti femeile.
3: Ce rău obicei ai de a face fraze mari și umflate pentru lucruri care nu merită. Cine ți-a spus că eu nu respect femeile onorabile? Dar nici să faci dintr-o guvernantă o zeiță a castității.
2: Isprăvește! Să-mi dai cea mai mică dovadă că domnișoara Dumbrăveanu merită a fi bănuită.
3: Ia lasă-mă, Costică, ești naiv. Îți voi dovedi că ești un papalapt.
2: Când și cum?
3: Asta mă privești.
2: Știi ce, Iorgule? Eu mai am ceva treburi determinat și sunt nevoie să plec.
3: Bine, bine, eu lucrez în continuare la dosarele astea. Ia vezi cine mai e.
5: E domnul doctor, am plecat.
3: Bine.
6: Bun găsit, domnule Iorgule.
3: Bine ați venit, domnule doctor Maier, mă bucur că vă văd.
6: Da, muncești, Iorgule, muncești mult, nu?
3: Muncesc cu dosarele astea.
6: Da, spune-mi, Iorgule, cum îi merge cu coanei, în sfârșit, mamei dumitale?
3: De ieri seara, de când cu discuția aceea de la tribunal, cu femeia aceea care și-a omorât copilul, nu știu, e cam indispusă.
6: Știu, știu, a trimis să mă cheme.
3: E ceva serios, doctore?
6: Ah, nu te îngrijora, puțin nervozitate.
7: Am auzit vocea dumitale, doctore. Am să-ți spun ceva.
6: Doamne Părtescu, cum vă simțiți?
7: Bine, bine, bine, doctore.
3: Ești mai bine, mama?
7: Minișor, Iorgule, hai, lasă-mă singur, te rog. Am de vorbit cu doctor.
3: Bine, bine, vă las. Poate că sunt secrete pe care eu nu trebuie să le cunosc. Mama, eu mă duc în grădină. Dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
7: Da,
3: la revedere,
7: doctore.
6: Da, la revedere, da.
7: Doctore, pentru că suntem singuri, am atâtea lucruri să spun. Doctore, l-ai văzut pe Cernoveanu?
6: Da, l-am întâlnit ieri.
7: I-ai spus?
6: Da, îi pare foarte rău pentru cele întâmplate, dar spune că nu vă poate ierta.
7: Să mă ierte pe mine el, autorul suferințelor mele după 26 de ani de durere.
6: Doamne,
7: netrebnicul, după ce m-a părăsit atunci fără nicio remușcare.
6: Liniștiți-vă, doamnă Băltescu.
7: Fata lui este infamă, doctore. Cel puțin să se fie adresat mie, sufletului meu oțelit de atâta durere. Încearcă după atâta amar de ani să mă facă să roșesc înaintea copiilor mei. Nu mai suport.
6: Nu, calmați-vă, doamnă, nu vă neliniștiți. Fiul dumneavoastră nu știe nimic.
7: Da, dar poate să afle. Doctore, dacă s-ar întâmpla una ca asta, eu...
6: Nu, doamnă Băltescu, liniștiți-vă pentru Dumnezeu. Cernoveanu este un bărbat serios. Nu va voi să tulbure liniștea unei familii onorabile.
7: Onorabilă, da. 26 de ani de virtute și de suferință îmi dau acest drept.
6: Nimeni nu vă acuză. Sunteți stimată și respectată de toată lumea.
7: A, lumea respectă tot ce este legitim. Pentru copiii mei este destul, dar conștiința mea nu este împăcată, doctore.
6: N-aveți nimic de temut.
7: Nu știu nici Cernoveanu. De când s-a întors în țară n-am liniște. El nu-mi poate ierta că m-am măritat cu altul. Nu crede că părinții mei m-au silit la această căsătorie.
6: Nu vă înșelați. Vă înșelați dacă credeți că el vrea să se răzbune.
7: Atunci ce vrea?
6: Vrea copilul.
7: Dar mi-ai spus că a murit. A doua zi după naștere a murit. Dumneata o știi. Ești singurul care o știi.
6: Dacă ați fi mai puțin agitată, v-aș spune că...
7: Ce? Îmi tăinuiești ceva? Poate copilul trăiește. Spune-mi, doctor, spune-mi.
6: Nu știu dacă trăiește încă, dar știu că a fost luat de părinții dumneavoastră îndată după naștere. Am fost silit să spun și lui Cernoveanu ca să-l liniștesc și să-l împiedic de a face scandal.
7: Copilul meu trăiește și 26 de ani nu mi-ai spus nimic, dumneata, amicul meu, dumneata.
6: La ce ar fi folosit? Erați măritată, aveați copii.
7: Oh, așa este, dar Cernoveanu, mi-e rușine de tot ce s-a întâmplat.
6: El crede că ați știut unde era copilul și că l-ați părăsit.
7: O mamă să știe unde e copilul și să-l părăsească, el mă crede un monstru.
6: Vrea să vă vadă, să vă vorbească. Are să vin aici.
7: Cernoveanu, aici niciodată, doctor.
6: I-am spus, eu l-am sfătuit, dar ce pot
7: să... Pentru numele lui Dumnezeu, du-te și spune să nu vină. Să nu tracă pragul acestei case. Mai bine mă duc eu la...
6: Nu, nu, nu, să nu faci. Așteaptă să căutăm un mijloc. Doamnă Băltescu, e mai bine să amânăm discuția, dar... S-au devenit cineva. Se pare că e guvernanta.
7: Da, să trecem în camera mea, doctore, haide.
6: Da, să mergem, aș vrea să discutăm totuși în liniște, doamnă.
0: Vă înțeleg, domnule Iorgu, de 4 luni de când sunt aici n-am auzit din partea dumneavoastră asemenea cuvinte.
3: Ai crezut poate că sufletul meu este incapabil de orice avânt? Te înșel, domnișoară. Dacă până astăzi nu ți-am vorbit astfel, era o altă cauză. Te-am observat.
0: Și care a fost rezultatul, domnule Iorgu?
3: M-am convins că locul ce-l ocupe aici nu este demn de dumneata.
0: Așa e, din nenorocire, văd și eu.
3: Atunci ce te reține în această casă? Dificultățile materiale nu sunt o piedică pentru mine. Sunt destul de bogat pentru amândoi.
0: Prin urmare, dumneata, mă sfătuiești?
3: Să ieși de aici pentru a fi liberă, stăpână pe dumneata. Să nu-ți lipsească nimic din bucuriile vieții.
0: Și toate aceste lucruri frumoase mi le ofer dumneata.
3: Da, Maria, eu. Vom trăi ascunși de lume unul pentru altul.
0: Până când?
3: Cât îți va place.
0: Până când într-o bună dimineață te vei însura cu alta, nu-i așa?
3: Nu simt nicio atracție pentru căsătorie.
0: Destul, domnule Băltescu. Văd acum că cei care vorbeau de dumneata aveau dreptate. Am suferit insulta propunerii dumitale pentru a mă convinge de adevăr. Zici că m-ai observat câteva luni pentru a mă cunoaște. Eu te-am ascultat câteva minute și te cunosc.
3: Dar te asigur.
0: Ce ai să-mi spui? Că mă iubești, nu-i așa? Nimic mai lesne. Ce vă costă pe dumneavoastră tinerii de bani gata să aruncați noroiul caprișilor voastre pe o biată orfană ce n-are altceva nimic decât onoarea sa? O petrecere mai mult, nimic altceva. Asta înseamnă orice femeie în ochii voștri. Eu eram menită a mări numărul cuceririlor dumitale amoroase, dar de asta dată te-ai înșelat.
3: Să lăsăm vorbele mari. Nu vrei să mă asculți? Atât mai rău pentru dumneata. Altul poate ți-ar fi promis căsătoria, te-ar fi amăgit. Eu, domnișoară, am fost onest.
0: Onest, da. Ai fost onest propunându-mi o rușine. Aș vrea să știu ce-ți mai rămâne a face pentru a fi neonest. Dar, într-adevăr, n-am dreptul să mă apăr. O guvernantă, o ființă fără loc în societate, e adevărat, e mai mult decât o slugă, dar mai puțin decât un stăpân. Și apoi, ce te-ar opri pe dumneata ca să mă insulți? Eu n-am pe nimeni care să mă apere.
3: Maria, nu mai vorbi, așa îmi face rău.
0: Niciodată nu-ți voi face atâta rău cât mi-ai făcut dumneata.
3: Eu ți-aș da un sfat, domnișoară.
0: Scutește-mă, te rog, de sfaturile dumitale.
3: Te-aș sfătui să îmbrățișezi cariera dramatică. Ce bine ți-ar prinde tonul și gesturile astea pe scenă. Haide, dă mâna, să fim prieteni.
0: Nu, domnule Iorgu Băltescu. Mâna mea e aspră, nu se potrivește cu degetele dumitale aristocratice.
3: Ei, nu fi răutăcioasă.
0: Te rog să nu mă atingi, lasă-mă.
3: Lasă-mă să-ți...
0: Lasă-mă, domnule Băltescu, te rog, lasă-mă, nu mă atinge.
3: De ce tremuri?
0: Rău ai făcut, domnule Iorgu. Nu știu ce o să iasă din toată povestea asta. Uite, în timp ce dumneata mi-ai sărutat mâna, ne-a văzut Margareta care trecea prin grădină.
3: Ne-a văzut Margareta?
0: Da.
1: N-au văzut Margareta și Costică, uite-i, vin spre noi. Fă-te și dumneata că citești ceva, că răsfoiești ceva.
0: Ce faceți aici? Ce faci, Iorgule?
3: Ce să fac?
0: Eu și Costică treceam prin grădină, v-am zărit și am venit să vedem ce faci.
3: Dar mi-am pierdut condeiul, nu știu unde l-am pus.
0: Da, da, știi, Iorgule, uitasem să-ți spun. Ușierul de la tribunal e în grădină. Mi se pare mie, ori nu te simți bine?
3: Bine, bine, da, cum să nu mă simt bine? Da. Mă duc chiar acum să văd despre ce este vorba. Te-mi iau dosarele astea și plec. Au revoir.
4: Margareta! Margareta!
0: Da, mamă, vin imediat! Imediat! Mă cheamă mama. Mă duc să văd ce are să-mi spună. Costică, rămâi tu cu Maria, vin și eu numai decât.
2: Bine, rămân. Dar nu pot sta prea mult, că trebuie să plec și eu la școală.
1: Du-te, Costică, du-te, eu pot aștepta singură.
2: Să mă duc? Nu-ți pasă? Așa. E bine, domnișoară Maria, nu plec.
1: Cum vrei. Rămâi, dar...
2: Să știi, domnișoară Maria, că voi rămâne. Dar asta va fi pentru ultima oară.
1: Pentru ultima oară?
2: Da.
1: Ce înseamnă acest ton? Astăzi toată lumea e împotriva mea, mai bine plec.
2: Maria, Maria, nu pleca, nu pleca, Maria.
1: Lasă-mă, te rog. Plec, eu nu vă mai suport.
2: Așadar, Iorgu avea dreptate când vorbea de dumneata.
1: Ce vrei să spui? Ce însemnează aceste cuvinte? Dumneata, crezi că eu și cu Iorgu...
2: Nu, nu cred, sunt convins.
1: Cu ce drept îți permit să mă insulți?
2: Cu dreptul ce mi-l dă o afecțiune curată și dezinteresată.
1: Și dumneata?
2: Nu zice și eu, zi numai eu. Da, Maria, eu singurul care te iubește cu adevărat, fiindcă te stimează. Singurul care te respectă.
1: Zici că mă stimezi. Până mai adineori mi-ai dat cea mai mare dovadă de dispreț.
2: Maria, spune mai bine ce s-a întâmplat cu Iorgu. Ce este între tine și el?
1: Nimic. Absolut nimic. Domnul Iorgu Băltescu a încercat să-și etaleze față de mine meseria de cuceritor de inimi.
2: Te-a ofensat?
1: În societatea dumneavoastră, propunerile lui nu sunt privite ca o insultă, mai ales fiind pornite de la dânsul către mine.
2: Ce ai răspuns?
1: Ceea ce merita.
2: E bine, așa este. Știam care să-ți vorbească astfel. Făcusem pariu.
1: Era o prinsoare? Ce jos.
2: Nu, nu, nu, nu, nu plânge, Maria, te rog, nu plânge.
1: Lasă-mă, lasă-mă.
2: Zdrobește-mă, Omeri, dar te iubesc. Maria, iartă-mă. Iartă-mă.
1: În orice caz, locul meu nu mai este în această casă.
2: Ai dreptate, Maria. Locul tău este în căminul meu. Fii soția mea, Maria.
1: Te rog, nu spune aceste cuvinte. Știi prea bine că e cu neputință.
2: De ce?
1: Uiți că ai o mamă care te iubește și care n-ar consimți.
2: Maria, te întreb încă o dată. Vrei să fii soția mea?
1: Nu știu. Nu știu, nu știu ce să-ți răspund.
8: Vă rog să mă iertați când mă deranjez.
1: A, tu erai Carolina?
8: Da.
1: Nici n-am auzit când ai intrat. Spune-mi ce s-a întâmplat.
8: Cucoana, vă roagă să primiți dumneavoastră un boier și să-l țineți de vorbă, că dumneai întârzie puțin.
1: Da, bine, bine, Carolina, bine, du-te și spune-i boierului să intre.
8: Da, îi spun numai decât.
2: Eu trebuie să plec imediat, Maria. Să te gândești la ceea ce ți-am spus. Te rog de mâna să-ți o sărut. Adio.
1: Mergi sănătos.
2: Rămâi cu bine, Maria.
1: Intră.
9: Bine v-am găsit, domnișoară.
1: Fiți binevenit, domnule. Doamna Băltescu întârzie puțin și vă roagă să o așteptați.
9: Am onoarea de vorbi cu domnișoara Băltescu, desigur.
1: Nu, domnule. Dacă mi este îngăduit să întreb, cine sunteți?
9: Numele meu este Cernoveanu.
1: Ah, dumneavoastră sunteți domnul avocat Cernoveanu?
9: Mă cunoașteți?
1: Domnul Iorgu Băltescu mi-a vorbit de dumneavoastră în termeni foarte măguritori. Domnule Cernoveanu, iată că doamna Băltescu a apărut. Permiteți-mi să mă retrag.
9: Sărbine, doamnă. Vă rog să nu vă supărați.
7: Dumneata, aici? Cum ai cutezat să treci pragul acestei case?
9: Doctorul mi-a spus că din cauza mea ați avut neplăceri. Am venit să mă explic și totodată să cer o lămurire.
7: Aici nu pot și nici nu vreau să discut.
9: Trebuie să mă ascultați.
7: Domnule, nu mă sili să chem slugile.
9: Voiți ca scandalul să fie public? Faceți-o. Venind aici, știam că mă expun la insulte. Și eram decis să le suport.
7: Ești un Michel.
9: 26 de ani de suferință mi-au împietrit inima.
7: Poftim, domnule. Vorbește.
9: Regret cuvintele pe care le-am spus ieri fiului dumneavoastră. Scopul a fost de a provoca între noi o explicație. Fiindcă între dumneavoastră și mine a existat o legătură pe care legea scrisă nu recunoaște, dar legea naturii o impune. Pe cât timp am crezut că cerul rupsese această legătură, prin moartea copilului nostru am tăcut. Am impus tăcere inimii mele. L-am lăsat în brațele altuia, fericită.
7: Fericită, eu.
9: Cel puțin ați avut tot ce constituie fericirea în această lume. Avuția, bucuriile familiei, stima lumii. Pe când eu...
7: Te rog, încetează.
9: Nu, n-am venit aici pentru a mă plânge. Astăzi știu că copilul nostru...
7: Vorbește mai încet, te rog.
9: Știu că a fost luat de părinții dumitale, că ei m-au amăgit, făcându-mă să cred că a murit.
7: Dar nu mai suport, te rog.
9: Copilul nostru trăiește. Am dreptul și datoria de a-l căuta. Dumneata știu unde este.
7: Nu știu nimic. Până astăzi am crezut și eu, ca și dumneata, că am murit.
9: Și cu toate astea, conștiința dumitale era în păcat. Ce înseamnă pentru dumneata un sărman student fără nume, fără avere? Dar astăzi nu mai sunt cernoveanu de acum 26 de ani. M-am înălțat prin mine însumi și sunt semenul tău.
7: Nu știu nimic de copil, crede-mă.
9: Dăm copilul și îți promit că nu vei mai auzi de mine. Voi pleca din țară, mă voi retrage într-un colț al lumii cu copilul nostru.
7: Dar nu înțelegi că nu știu. Nu știu nimic.
9: Bine, văd că rugămințile mele nu te mișcă. Răbdarea mea îmi părăsește. Te voi sări să vorbești printr-o armă înaintea căreia nu te poți apăra. Am aici niște scrisori pe care dumneata le cunoști bine.
7: Dar ce vrei să faci pentru Dumnezeu?
9: Tremuri. Voi publica aceste scrisori. Lumea va vedea atunci cine este această matroană virtuoasă înconjurată de stimă, care este doamna Băltescu.
7: Nu poți face așa ceva. Ai fi prea laș.
9: Ce-mi pasă?
7: Te implor, nu face asta. Chinurile ce le sufăr sunt meritate, le primesc, dar te rog, lasă-mi stima copiilor mei, te rog, nu mă compromite.
5: Dar ce se petrece aici? Nu mai înțeleg nimic. Ce e cu dumneata, mamă? De ce plângi?
7: Iorgul, dragul meu, e îngrozitor.
5: Domnule Cernoveanu, te rog să ieși numai decât din casa noastră.
9: Ești cam iute la mânie, domnul meu. Mult prea iute. O să-ți pară rău.

0: ziua, domnule avocat, ce nu avea, nu?
1: Să rămâne cu anestezia.
0: Nu mai pot. Am urcat peste 30 de scări.
1: Deci?
0: Așa e. De când sunt văduvă, dacă trăia bărbatul meu, nu pățeam ce pățesc. Bietul mitică, cât a trăit, nici n-am simțit ce-i necazul.
1: Liniștiți-vă, Conasafțică, ce este? Ce s-a
0: întâmplat? Ce se întâmplă?
1: De ce ești atât de pornită?
0: Cum să nu fii pornită, mon cher? Știi dumneata ipoteca ce-mi făcusești pe moșia lui Tănăsescu? Nu-mi plătește dobânda. De 10 luni tot merg la tribunal.
1: Eu o să se rămânească totul.
0: Vreau să-mi apăr drepturile, înțelegi? Să-l dai în judecată, să-mi iau bănișorii.
1: Da, dar vedeți dumneavoastră, moșia face 200.000 de franci, iar dumneavoastră n-ați dat decât 80.000 de franci.
0: Așa crezi, mata? Eu am dat cât trebuia.
1: La urma urmei, tot vă luați banii înapoi.
0: Mersi. Acum mă duc la casa de depuneri. Trec pe la Madame Paul și mă întorc la cumnățica. Apropo, dragă domnule Cernoveanu, spune dumneata, ce să fac cu nebunul acela de Costică?
1: Dar ce a făcut?
0: Ce a făcut? S-a amorezat de guvernanta cumnatei mele, una Maria Dumbrăveanu.
1: Costică e tânăr, lăsați-l să iubească.
0: Să las? Ferească Dumnezeu. Las că-i arăt eu lui. Dacă ar fi numai amorezat, dar închipuiește-ți, vrea să o ia de nevastă.
1: Și ce e rău în asta?
0: Auzi, dumneata, un Băltescu să ia o guvernantă. Și apoi ce guvernantă? Venită din orfelinat. În sfârșit, mai discutăm noi despre asta. Auzi, nebunul, ce vrea să facă? Hai că mă grăbesc, acum plec. Adio. Ia te uită. Ai musafir, domnule Cernoveanu. Vorbim de lupt și chiar domnișoara Dumbrăveanu îți face o vizită. Bonjour, domnișoară Dumbrăveanu, dar ce-i cu dumneata pe aici?
2: Am venit la domnul avocat, am de discutat cu dumneavoastră niște probleme.
0: Atunci eu plec, vă las, mă grăbesc. La revedere, domnule Cernoveanu. Au revoir, domnișoară.
1: La revedere, Conasafțică.
0: Și nu uita ce te-am rugat, domnule Cernoveanu, cu ipoteca aia.
1: Negreșit am să mă ocup zilele astea. La revedere.
2: Scuzați-mi cutezanța de a veni la dumneavoastră, domnule Cernoveanu.
1: Dumneavoastră sunteți domnișoara cu care am vorbit în casa domnului Băltescu. Vă rog să las loc.
2: Mulțumesc.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
2: Am venit să vă consult într-o chestiune de drept și totodată să vă cer un sfat.
1: Vă ascult.
2: De câteva luni sunt guvernantă în casa doamnei Elena Băltescu.
1: Aveți vreo nemulțumire din pricina dumnei?
2: N-am nicio nemulțumire din partea doamnei, dar poziția mea acolo a devenit intolerabilă.
1: Da, înțeleg, sunt tineri în casă. Iorgu Băltescu, Costică Băltescu.
2: Ați ghicit. Cine v-a spus?
1: Nu v-ați întâlnit adineaori cu Coana Săftica Băltescu? Dânsa mă informează cu tot ce se petrece în casa aceea.
2: Da, atunci nu mai e nevoie să vă explic cauzele care mă silesc să părăsesc casa familiei Băltescu.
1: Această hotărâre vă onorează.
2: Îmi este impusă de poziția mea socială, domnule avocat. Trebuie să vă spun că eu sunt orfană, am fost crescută într-un azil de copii.
1: Dumneavoastră?
2: Da, după moartea tatălui meu, mama fiind fără mijloace materiale, a fost nevoită să mă ducă la orfelinat. Un an după intrarea mea acolo, mama a murit. Eram singură pe lume, starea sănătății mele m-a silit să renunț la postul de profesoară și să intru ca guvernantă în casa doamnei Băltescu.
1: Iar acum vreți să părăsiți această casă?
2: Acum va trebui să fac asta și m-am gândit că dumneavoastră puteți să mă ajutați dându-mi o recomandare către domnul ministru.
1: Da.
2: Trebuie să-mi găsesc alt loc de muncă. Nu pot accepta avansurile domnului Costică Băltescu.
1: Sunt impresionat de cele ce am aflat acum de la dumneavoastră și aș fi bucuros să vă pot fi de folos.
2: Mai am și o altă rugăminte.
1: Vă rog.
2: Părinții mei adoptivi n-aveau copii și după moartea lor a rămas un loc și o căsuță în Ploiești. Casa s-a dărâmat, dar terenul are astăzi oarecare preț. Mi s-a spus că pot să revendic proprietatea lor.
1: Nu știu dacă adopțiunea sau, cum mi se zicea pe atunci, înfierea, a fost făcută în mod legal. Ar trebui să văd actele.
2: Le am aici, dacă îmi permite. Uitați, le voi lăsa la dumneavoastră.
1: Bine.
2: Știu numai că părinții mei adoptivi locuiau în Ploiești. Adresa e specificată aici.
1: Dar vă promit, am ocupat de această problemă. Mai ales că purtarea dumneavoastră îmi insuflă o adevărată simpatie.
2: Mă bucur, domnule Cernoveanu, că aveți o părere bună despre mine. Este o mângâiere pentru mine în mijlocul suferințelor de tot felul la care sunt expusă.
1: Să nu vi se pare că sunt prea indiscret, domnișoară. Câți ani aveți?
2: 26. Iar la cei 26 de ani ai mei nu-mi este permis să mă las amăgită de vorbele oricui, pentru că sunt săracă, iar familia Băltescu nu accept așa ceva. Mai bine renunț la fericire, plec din casa aceea din cauza domnului Costică Băltescu.
1: Domnișoară, vă stimez și voi face tot ce mi este cu putință ca să vă ajut. Vă promit că mă voi strădui ca pentru copilul meu.
2: N-aveți copii, domnule avocat?
1: Nu, domnișoară. N-am fost însurat.
2: Ce fericit ar fi fost un copil să aibă un tată ca dumneavoastră.
1: Credeți?
2: Sunt sigură. Iertați-mă că v-am răpit atâta timp.
0: Când pot să vin să-mi spuneți ce e de făcut cu terenul de la Ploiești?
1: Când vei voi, copila mea. Casa mea ți este deschisă.
0: Vă mulțumesc din suflet, domnule Cernoveanu. La revedere!
1: La revedere, domnișoară, la revedere. Ciudată ființă. Și asta devin sentimental. Și nu e momentul. Intră.
3: Bine te-am găsit, domnule Cernoveanu.
1: Bine ai venit, doctore Maier.
3: Da, și cu dumneata. Parcă m-a bătut.
1: Nimic, mă gândeam la necazurile care vin pe capul bieților oameni.
3: De ce nu m-ai ascultat? Mai bine nu te duceai atunci la doamna Băltescu. Am auzit că ai provocat o scenă penibilă.
1: E vina dumitare, doctore.
3: Ei, cum azi?
1: De ce mi-ai spus că copilul n-a murit? Nu știi că totdeauna această idee m-a obsedat? Nu știi că pentru mine nimic nu contează în fața acestui singur dar al vieții mele? Să-mi regăsesc copilul.
3: Eu știam, dar cu toate acestea rău ai făcut. Ai adus-o pe doamna Băltescu într-o stare de plâns. Închipuiește-ți ce ar fi fost dacă Iorgu ar fi venit să-și ceară socoteală de purtarea dumitale.
1: De ce n-a venit? Stăteam la dispoziție.
3: Și prea bine că nu era cu putință. Cum vrea ca Iorgu să o compromită pe mama lui provocând un scandal public? Știi că după scena de ieri doamna Băltescu plânge tot timpul? Am găsit o scrisoare a doamnei Băltescu prin care îmi trimite onorariul meu și îmi spune că familia dumisale a dat copilul la niște oameni săraci. Aceștia primiseră să-l adopteze pentru o sumă oarecare de bani. Iată scrisoarea.
1: De unde era familia care a adoptat copilul?
3: Din Ploiești. Uite adresa pe biletul
1: acesta. Din Ploiești?
3: Da.
1: Doctore.
3: De ce este?
1: Doctore, e nemaipomenit.
3: De ce este? Ce ai? Ce s-a întâmplat, domnule avocat?
1: Pălăria, mânușile! Dumitre!
3: Bine, stai, stai! Da.
1: Dumitre!
4: Da, coare!
1: Obiezi, repede!
4: Am înțeles!
3: Bine, liniștește-te, domnule Cernoveanu, liniștește-te. Știi că suferi de inimă, nu?
1: Trebuie să plec imediat. Poate nu ajuns prea departe. Oh, uite, mi-a lăsat asta, uite, privește.
3: Ce este asta?
1: Un certificat de la azil, azilul de copii. Citește-l.
3: De la azil, da. Maria, fiica adoptivă a lui Gheorghe Dumbravă și a soției sale Tinca, domiciliați în Ploiești.
1: Ploiești.
3: Născut în anul 1873, luna mai, din părinți necunoscuți.
1: Scrisoarea dumitale, doctore, nu zice că tatăl doamnei Băltescu dăduse copilul unor oameni săraci din Ploiești?
3: Ba da.
1: Data nu e 1873?
3: Da, așa este, dar sunt mulți oameni săraci în Ploiești, nu?
1: Da, dar nu cu numele de Dumbravă. Dumbravă, nu sunt mulți în Ploiești. Și pe urmă adresa, uite adresa.
3: Se poate. Maria guvernanta? Crezi că e fica?
1: Nu știu, dar ceva îmi spune că mi-am găsit copilul. Doctore, da. Doctore, nu vorbi nimănui despre asta până nu voi aduna toate dovezile.
3: Se înțelege ce întâmplare, ce
4: Mănașule, întâmplare. Mănașule, sunt gata,
1: Dumitre, am plecat. Hai, doctor, hai să mergem. Poate că totuși nu va fi prea târziu.

0: Dragă să fii, dar de ce ai venit așa pe nepusă masă?
1: Nu știu ce să mai zic, draga mea, de la un timp toate merg de andoasele. Vreau să pun capăt acestei scrântele a lui Costică. Trebuie să mă ajut și tu, Elena.
0: Dar cum te pot ajuta eu?
1: Habar n-ai ce se petrece în casa ta.
0: Casa mea? Casa nu pricep nimic, să fii.
1: Costică al meu o vrea de nevastă pe Maria, guvernanta din casa ta.
0: Eu nu știam nimic.
1: Apoi de, tu trăiești cu capul în nori. Când am fost la avocatul Cernoveanu să-l consult în niște probleme, cine crezi tu că intra în cabinetul lui?
0: Cine, dragă?
1: Guvernanta voastră.
0: La Cernoveanu? La guvernanta Cernoveanu. Mea la, da? Cernoveanu? Da. Dar de ce l-amesteci pe Cernoveanu în toată povestea asta? Ce putea să caute ea acolo?
1: N-ai decât să-ți închipui și tu ce-ar putea fi între guvernantă și avocatul Cernoveanu?
0: Nu se poate.
1: Dar de ce să nu se poată, soro? Ba, se prea poate. Chiar astăzi Cernoveanu a venit cu noi în vagon. Avea un buchet mare de flori de mirosea în tot trenul. Unde crezi tu că se ducea cu florile decât la drăguța lui de aici?
0: Ce infamie!
1: Ascultă-mă, trebuie să o dai afară pe guvernantă. Înțelegi? Avem copii. Trebuie să păzim copiii, de asemenea femei stricate.
0: Da, da, ai dreptate, dar mai înainte trebuie să aflu adevărul, să ftic-o.
2: Carolina!
3: Da, Coniță, porunciți.
2: Carolina, spune-i Mariei să vină numai decât încoace.
3: Da, da, Coniță, mă duc imediat să-i spun.
1: Dar ce să mai afli, draga mea? Nu mă crezi? Ascultă-mă, ori o dai afară pe guvernantă, ori eu nu-ți mai calc pragul.
0: Să ftic, o fi pe pace, draga mea. Hai, treci, te rog, dincolo în cameră. Așteaptă acolo.
4: Da, doamnă Băltescu. M-ați chemat?
0: Da, Maria, te-am chemat. Am de discutat cu dumneata lucruri foarte serioase. Te rog să iei loc.
4: Mulțumesc. Așează-te.
0: Spune, Maria, de când ești dumneata în casa mea, ai avut vreo nemulțumire?
4: Nu, doamnă. Ați fost pentru mine ca o mamă și nu vă pot fi decât foarte recunoscătoare.
0: Rău ai răsplătit, Mario, încrederea pe care ți-am arătat-o.
4: Mă așteptam să-mi spuneți toate astea când am văzut sosind pe doamna Safta Băltescu aici.
0: Ce, așadar mărturisești, recunoști că...
4: Doamnă, mă judecați după cele spuse de alții. Nu-mi rămâne decât să părăsesc casa dumneavoastră. Plec numai decât, doamnă Băltescu. Răbdarea mea are și ea o margine. Plec chiar în clipa.
0: Rămâi, domnișoară, rămâi. Faptele dumitale...
4: Faptele mele? Ce calomnii s-au aruncat asupra mea?
0: Fiind în casa mea, lângă fica mea, Margareta, nu te-ai sfiit să-i faci vizite iubitului dumitale? Rușine, domnișoară, rușine!
4: Asta e o minciună oribilă, doamnă. Dușmanii mei au scornit tot felul de calomnii. Trebuia să mă aștept la toate astea. După cele ce am suferit chiar din partea unor membri ai familiei dumneavoastră.
0: Ce îndrăznești să te plângi de modul cum ai fost tratat în casa mea?
4: N-aș fi spus nimic, doamnă. V-am respectat, v-am iubit ca pe o mamă. În casa asta am crezut că voi găsi un adăpost sufletesc. Iar acum sunt acuzată de atâta josnicie. E prea mult.
0: Tot dumneata cu gura mare, sigur.
4: Da, sunt, pentru că n-aveți pic de milă pentru o biată orfană.
0: Du-te cu Dumnezeu. Pleacă din casa mea.
4: Voi pleca, doamnă. Dar voi pleca de aici cu fruntea sus, căci conștiința mi este curată și nu am nimic să-mi reproșez.
0: Ce îndrăzneală, cum? N-ai fost în casa lui Cernoveanu?
4: Lui Cernoveanu? Ba da, am fost.
0: În fine, ai mărturisit.
4: Acum înțeleg. Vă rog să mă ascultați.
0: Nu.
4: Vreau să vă explic,
0: doamnă. Nu, destul, domnișoară, destul. Te-am ascultat destul. Știu ce-mi rămâne de făcut. Gata.
4: Și eu știu. Cerul să vă ierte pentru ceea ce sufăr eu acum. Voi pleca din casa asta numai decât.
5: E voie? Sărătumenile, doamna Băltescu.
0: Cum e cu putință? Dumneata e îndrăznit să mai calci în casa mea?
5: Se pare că vă deranjez, doamna Elena Băltescu.
0: Nu. Nu mă așteptam să te mai văd aici, domnule Cernoveanu. Cum ai apărut? Îndrăzneala dumitale depășește orice limită.
5: Îndrăzneala mea?
0: Da, domnule,

0: domnule Cernoveanu. Ești din casa mea cu metresa dumitale Maria Dumbrăveanu.
1: Asta taci, nu mai continuă.
0: Să tac eu, de ce să tac, domnule?
2: E copila noastră, n-ai ghicit.
0: Copila noastră?
1: Da, copila noastră.
0: Cine, Maria?
1: Da, Maria e copila noastră. Eu am descoperit-o. E fica mea, numai a mea, auzi tu? De care mai eu am dreptul să mă bucur. Maria e fica mea.
0: Maria, copila mea. Și eu am putut crede.
1: Tu ai avut fericirea de a o avea lângă tine ca guvernantă. Era sub ochii tăi, iar inima ta de mamă nu ți-a spus nimic. În loc de iubire i-ai dat disprețul, insulta.
0: Sunt uluită, nu știu ce să mai zic.
1: Promitem că niciodată Maria nu va afla că ești mama ei. Eu o voi adopta și astfel...
0: Nu, mamă! Cum? Să nu-mi îmbrățișești copilul meu?
1: Nu! Făgăduiește să păstrezi secretul, dacă nu pentru mine, fă-o pentru copiii tăi. Gândește-te la ce vor spune ei.
0: Ai dreptate. Ești crud, dar simt că așa e bine. Dă mâna să ne îmbăcăm. Iartă-mi purtarea de până acum, te rog.
1: Înțelegi, draga mea? Maria, copilul nostru pe care l-am căutat
0: taci.
1: Aici.
3: Mama! Mama!
0: Dar ce este, Margarita? Ce s-a întâmplat?
3: Mama, draga mea? Am văzut-o pe Maria alergând ca o nebună.
4: Ce?
3: Am vrut să o opresc, dar n-am putut. Ce?
0: Așa s-a întâmplat.
3: A apucat spre mare strigându-mi. Spune mamei tale că am fost onestă. Costica a alergat după ea.
4: Nu se poate. Ne-a sucis copilul.
3: Uite, uite că vine încoace.
0: Vine spre noi, o aduc pe Maria.
4: Maria! Nu, nu e cu putință.
0: Maria! Maria, de ce ai făcut asta, Maria?
4: Nimic, nu e nimic, Maria, n-a pățit nimic. A vrut să ajungă la mare, dar am prins-o din urmă.
0: Maria, te rog să mă ierți.
4: Vă anunț pe toți, Maria, că aș fi fericit ca Maria să devină soția mea.
0: Eu să fiu? E cu putință.
1: Da, Maria, din clipa asta nu mai ești singură. Am să-ți explic mai târziu cine e tatăl tău.
4: Vrei să fii soția mea, Maria?
0: Da. Da, e un miracol, e de necrezut. Atâta bucurie deodată, atâta dragoste în jurul meu.
1: Doamnă Elena Băltescu, nu-i îmbrățișez pe copiii noștri? Iată, Maria și Costică se căsătoresc.

0: Distribuția a fost următoarea: Maria, Irina Petrescu, Elena Băltescu, Rodica Tapalagă, Safta Băltescu, Dorina Lazăr, Iorgu, Valentin Plătăreanu, Costică, Emil Hosu, Margareta, Irina Mazanitis, Doctorul Maier, Mircea Șeptilici, Avocatul Cernoveanu, Ion Pavlescu, Carolina, Lilinica Dumitrescu, Iordache, Alexandru Lungu, Parusi, Nicolae Pomoje, Gingășanu, Matei Gheorghiu, Udenec, Ion Punea, Administratorul, Nicolae Crișu, Asistența tehnică, Laura Niță și Sorin Popescu, Regia de studio, Rodica Leu, Regia muzicală, Nicolae Neagoe, Regia tehnică, inginer Vasile Manta, Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Albia râului Sălăuța duce la vale apele limpezi izvorâte din munții Rodnei și odată cu ele răspândesc în lume istoria ale locului, care se cer cunoscute dincolo de Some și Dunăre. Una dintre ele este aceea a martirilor năsăudeni. La data de 12 noiembrie a anului 1763, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu au fost uciși prin torturi pentru că au apărat credința strămoșească, ortodoxă, a românilor și demnitatea umană, refuzând să treacă la catolicism. Datorită acestui fapt, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea celor patru martiri în rândul sfinților. Locul martiriului, de pe Valea Sălăuței, a devenit altar și îndemn pentru ridicarea unei mănăstiri care să le poarte memoria și să îndrepte spre Dumnezeu rugăciunile credincioșilor țării Năsăudului. Ideea construirii unei mănăstiri în această zonă a plecat de la preotul paroh al comunei Salva, Dumitru Morar, care, aflându-se împreună cu credincioși într-o zi de octombrie la sfințirea unei troițe la locul numit Gruiet, le-a pus în inimă gândul sfinției sale de a avea o mănăstire pe hotarul comunei Salva și a îndemnat spre făptuire. Demersurile pentru această zidire au început în anul 1994, când în partea de răsărit a comunei Salva, pe culmea unduioasă a dealului Migii, la locul numit Fântâna Marcului, unde vântul foșnește printre frunzele stejarilor bătrâni din pădurea Dumbrava, s-a pus piatra de unghi a ridicării mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni. Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire în Alpreasfinția sa Bartolomeu Anania, a preacucernicului părinte protopop Ioan Dâmbu și a vrednicului părinte paroh Dumitru Morar, au fost puse bazele Sfântului Lăcaș de către un sobor de maici venite de la Mănăstirea Govora, împreună cu Maica Emanuela, actuala stareță, și a părintelui duhovnic, arhimandritul Teofil Roman. De la o bisericuță mică de lemn, care a reprezentat începutul așezării în slujba lui Dumnezeu a locului și a obștei, prin hărnicie, ajutor, bunăvoință, dar mai ales prin credință, pentru că dacă nu zidește Dumnezeu, degeaba zidește omul, la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Salva s-au adăugat corpurile de chilii, apoi o frumoasă biserică. Prin hărnicia măicuțelor și a credincioșilor din țară și chiar din lumea întreagă, s-a ridicat biserica mare în stil brâncovenesc cu hramul Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni, la cărei inaugurare a oficiat înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Stavrofora Emanuela Moisa, om al locului, născută în Rebrișoara, pe Valea Someșului, este o mare învățată în ale teologiei, dar, deopotrivă, o vrednică administratoare și o preacucernică rugătoare de Dumnezeu. Sufletul ei blând și cald, ca o scânteie desprinsă din corpul de lumină a Sfintei Fecioare Maria, îmbracă întregul areal al mănăstirii în iubire creștină și evlavie, dând obștii de măicuțe, nădejde și îndemn și pelerinilor încredere în darurile dumnezeiești. În prezent, proiectul complexului monahal de la Salva, asemănător mănăstirilor bâncovenești, este în curs de desfășurare și este susținut cu nădejde, știut fiind că ridicarea unei mănăstiri de la firul ierbii reprezintă o luptă cu vremelnicia și presupune nu numai prezența zidurilor, ci mai ales zidirea sufletească a ființei umane, precum și transformarea lăcașului de cult într-un loc de sfințire pentru suflete.
3: Chemarea la monahism este tainică, o șoaptă lăuntrică pe care Mântuitorul Iisus Hristos o sădește cu multă gingășie și sfială în inima miresei sale sufletul omenesc. Dă-mi, fiule, inima ta, el însuși fiind modelul desăvârșit de viețuire monahală. Avem apoi și alte modele de trăire monahală. Preasfânta Fecioară Maria, a cărei frumusețe sufletească l-a copleșit într-atât pe Sfântul Dionisie Areopagitul, încât la întâlnirea cu ea a afirmat că era așa de nepământeană, încât dacă nu ar fi știut că există Dumnezeu, i s-ar fi închinat ei ca unui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, om ceresc și înger pământesc, și în același timp toți sfinții, știuți sau neștiuți, care au trăit pe pământ, ascultând și împlinind poruncile Domnului. Așteptăm așadar cu mult drag alături de noi în rugăciune la Sfânta Mănăstire de la Salva, așezată pe frumoasa colina a Văii Someșului, pământ sfințit cu sângele sfinților martiri năsăudeni. Pe toți cei care asemenea Sfântului Neagoe Basarab au înțeles deșertăciunea acestei vieți de grav trecătoare, zicând, în această viață plină de bucurii și lacrimi, înfrângeri și sfârșieri, slabă și înfrângerea mare, nu am putut afla rai mai bun sau mai dulce decât fața Domnului Iisus Hristos, că acela este raiul și acela este Domn, acela este veselia și bucuria tuturor bucuriilor, mărgăritarul cel mai scump și singura vistierie ce nu poate fi furată.
2: Când blând se lase înserarea deasupra Văii Sălăuței și în oameni pătrunde acea unică dorință de comuniere, clopotele mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni unduiesc văzduhul până în depărtări, chemând sufletele la rugăciunea împăcării cu Dumnezeu și a laudei Lui pentru darurile vieții. Călătorul prin Ardeal simte atunci că a ajuns la mănăstire în locul binecuvântat de odihnă și meditație pe care și l-a dorit și va avea revelația unei lumi mai bune și mai drepte. Orice pelerin își dorește să revină în acest leagăn de suflet transilvan, în care istoria, spiritualitatea și bunăvoința dintre oameni se îmbină armonios cu peisajul paradisiac, dând ghes simțirii armoniei divine. Stareța mănăstirii, Stavrofora Emanuela Moisa și duhovnicul arhimandrit Teofil Roman îi așteaptă pe toți credincioșii pelerini cu tot dragul și cu o caldă îmbrățișare creștinească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.